اسی کو پکارنا برحق ہے۔ رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ ان سے پوچھو، آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔

جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، پس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔

یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی ذات سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی ذات ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے نبی، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے؟ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو، یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو

پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر واقع

کئی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں, کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا, یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں. پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو. خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال. یہ انجام ہے متقی لوگوں کا, اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں, اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں, لہذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے. اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے.

0: تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی

0: ایک ہی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالا دست اور حکیم ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،

اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا, اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں, قوم نوح, عاد, ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے. ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے, اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں. تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے. اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند. ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان, لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے, اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں. سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے, اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے.

اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی. انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ تندرست، خوش و خرم اور سلامت رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشتر

0: مملوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خيرها۔

0: وبحمده،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی

سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو، روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں.
1: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جے طلحہ اور آر جے سرور کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو قصص القرآن کے آج کے اس دلچسپ حلقے میں. میں ہوں طلحہ شف الزمان اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کی میزبانی میں ساتھ دیں گے سرور مرزا بھائی. تو سامعین کرام, قرآن مجید میں جو مروی قصص ہیں, جو واقعات ہیں, یہ صرف کوئی ماضی کی داستان نہیں, یہ ماضی کے آئینے میں دراصل ہمارے حال کو دکھاتا ہے. کبھی ایک بستی کی کہانی ہمارے معاشرے سے سوال کرتی ہے, کبھی کسی فرد کا کردار ہمارے ضمیر کو مخاطب کرتا ہے, اور کبھی ایک باغ کی داستان یہ بتاتی ہے کہ نعمت اگر شکر سے جدا ہو جائے تو وہی نعمت آزمائش بن سکتی ہے. اور آج کی گفتگو بھی ایسے ہی باغ سے شروع ہوتی ہے. سرسبز شاداب پھلوں سے بھرا ہوا ایک باغ, اور یہ واقعہ صرف کسی باغ کا نہیں, یہ دراصل انسان کے دل کا آئینہ ہے.
3: بالکل صحیح فرمایا طلحہ بھائی. سب سے پہلے تو میں بھی سلام پیش کر دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: سامعین, معاشرے میں کئی ایسے افراد نظر آتے ہیں جو بظاہر مفلس ہے, کچھ رکھتا ہی نہیں, لیکن پھر بھی غرور اور تکبر میں لوگوں سے اونچی بات کرتا ہے. تو صورتحال کے لیے یہ کہاوت کافی مشہور ہے, الجیب خالی والخشم عالی, یعنی جیب خالی ہے مگر ناک آسمان پر ہے. مقصد یہ ہے کہ اصل بڑائی دولت یا غرور میں نہیں بلکہ اخلاق اور انکساری میں ہے. کہتے ہیں ہمارے یہاں, جیب خالی ہے باتیں بڑی بڑی. اسی طرح کہتے ہیں, خالی برتن زیادہ آواز کرتا ہے, یعنی جو اندر سے خالی ہو وہی سب سے زیادہ شور مچاتا ہے. تو یاد رکھیے, اصل عزت دولت یا غرور سے نہیں بلکہ انسان کے اخلاق, کردار اور سچائی سے ملتی ہے.
0: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

نی کپڑے آپ کے ذہن میں آتے ہیں یا یہ کہ کبھی کبھار اسکن کے پرابلم آ جاتے ہیں, پھٹی ہوئی ایڑیاں آ جاتی ہیں, یعنی سردیوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سردیوں میں جو ہماری امیونٹی ہے اسے بڑھانے کا بھی بہترین موسم ہے. اس دوران لوگوں کو بھوک لگتی ہے. حیرت انگیز طور پر سردیوں میں جسم کا جو سسٹم ہے وہ بہتر کام کرتا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں بہتر طور پر ہضم ہوتی ہیں. یہ جسم کو زیادہ غذائیت فراہم کرنے میں مدد کرتا ہے. تو سردیوں میں جیسے کہ ہم اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ امیونٹی بڑھانے والے کھانے وہ ہوتے ہیں جو تازہ ہوں, جلد ہضم کرنے والے ہوں, خالص ہوں اور صحت بخش ہوں. ان میں تازہ سبزیاں ہیں, ڈرائی فروٹس ہیں, جو ڈیری پروڈکٹس ہیں, اس کے علاوہ جو فل یعنی ہول ویٹ اناج ہے, پھلیاں ہیں اور گھی بھی شامل ہے. اس کے علاوہ کچھ مسالوں میں جو اینٹی مائکروبیل خصوصیات بھی ہوتی ہیں جو ہمیں نزلہ زکام سے اور انفیکشن سے بھی بچاتی ہیں, اور اس طرح وہ ہمارے جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کے انزائمس کو اور سیلولر میٹابولک جو فنکشنز ہیں ان کو بڑھانے کے لیے بھی کام کرتے ہیں. اور جو بھی ہم غذا لے رہے ہوتے ہیں اسے مکمل طور پر ڈائجسٹ کرنے میں مددگار ہوتے ہیں. سردیوں میں ہمارا جسم بھرپور غذا کی خواہش کرتا ہے, جو کہ غذائیت کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں گرمی بھی فراہم کرتا ہے. اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمیں گرم کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی سبزی جو آپ دیکھتے ہیں اسے کھانے کے لیے پکاتے ہیں کچھ وقت لیتی ہے, جس میں کھانے کے جو بہت اچھی طرح سے سبزیاں ہوتی ہیں وہ ایسی سبزیاں ہیں جو زمین کی سطح کے نیچے اگتی ہیں, وہ عموماً گرم ہوتی ہیں اور سردیوں میں کھانے کے لیے بھی بہترین ہیں. کچھ ڈرائی فروٹس ہیں, اس میں کھجور بھی شامل ہے, اور تیل کے جو بیج ہیں یعنی تل کے بیج ہیں اور بھی مختلف سیڈز جو ہیں وہ بھی گرم ہوتے ہیں, یہ بھی ہمارے لیے بہترین ہے. اور یہ سال کا ایک ایسا وقت بھی ہے جب آپ گرمیوں کے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ مسالہ یا زیادہ اچھا جو کھانا ہے وہ کھانا چاہتے ہیں. اسی طرح لین جو گوشت ہے وہ, اس کے علاوہ ڈیری پروڈکٹس ہیں اور فش ہے یا پولٹری ہے اور ہول ویٹ جو ہے یا ہول پورا جو بیج کی اناج ہے وہ, اور صحت مند جو فیٹس ہیں وہ ہمارے جسم کو گرم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں. وہ توانائی بھی فراہم کرتے ہیں. سب سے زیادہ گرم کرنے والی سبزیاں جو ہمارے جسم کے لیے اچھی ہیں وہ جیسے کہ گاجر ہے, آلو ہے, پیاز ہے, لہسن ہے, اسی طرح مولی ہے, سویٹ پوٹیٹو یعنی شکر گندی ہے, چکندر ہیں, شلجم ہیں, اور موسمی سرما کی دلکش سبزیاں جیسے پالک, میتھی, مولی اور اسی طرح سے یہ جو سبزیاں ہیں وہ بہترین ہیں. جب آپ نے گاجر کا ذکر کیا تو گاجر کا حلوہ ہے, گاجر کا جو رس ہے وہ ہو سکتا ہے, اسی طرح سے وہ کچھ اچار بھی بنائے جاتے ہیں ان سبزیوں میں. گاجر بہت اہم ہے, اس میں موجود بیٹا کیروٹین جس میں وائٹامن اے, اور وہ ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ کا بہترین ذریعہ ہے. اس کے علاوہ فائٹو کیمیکلز جو کہ کینسر کو روکنے میں مدد کرتے ہیں, ان کا مضبوط جو ذائقہ ہے کھانے کے ذائقے کو تیز کرتا ہے. اس میں ہے سفید مولی ہے, پیاز ہے, لہسن ہے, اس میں خشک بھی ہو سکتا ہے, تو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہماری صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. آلو اور جو شکر گندی ہے یعنی پوٹیٹوز اور سویٹ پوٹیٹو انتہائی ضروری توانائی فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. پتوں والی سبزیاں جیسے کہ میتھی ہے, پالک ہے, اور اسی طرح سے جو سرسوں کا ساگ ہے اس میں بیٹا کیروٹین اور وائٹامن سی بہت اچھی مقدار میں ہوتا ہے اور ایک بہترین ذریعہ ہے, جو کہ دونوں ہی طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہیں جو مختلف بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں اور ہماری امیونٹی کو زیادہ کرتے ہیں. اس میں دھنیا بھی آتا ہے, اجوائن بھی ہے, یا مولی کا ساگ بھی ہو سکتا ہے, جو آپ کو پسند ہے آپ لے سکتے ہیں. اور سبزیاں جیسے کہ ہری پھلیاں ہیں یا مٹر ہیں, یہ سب بہت ہی اچھی جو اعلیٰ توانائی ہے اور زیادہ پروٹین والی سبزیاں ہیں. ہول جو ویٹ ہے یا دالیں ہیں اس میں بھی توانائی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اور پروٹین بھی ان میں شامل ہوتی ہے, اور سردی سے
लड़ने के लिए यानी सर्दी को कम करने

0: رہتے ہیں، اس لیے اس سال سرد موسم گرم اور صحت مند رہ کر آپ گزاریے۔ تو لسنرز، اس پر غور ضرور کیجیے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے چھوٹے چھوٹے جو میئرز ہم نے اپنا کر اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ صحت ہمارے لیے بہت اہم ہے اور یہ سب کے لیے ہے۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے فوزیہ شفیق اور ہمارے ساؤنڈ ڈیزائنر مسٹر شکیب کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور یہ کہ ہیلدی کھائیے۔ اللہ حافظ۔
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی، ہیلتھ فار آل، FM 107، دل سے دیسی۔

اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سمین، آج دعا ہے نوح علیہ السلام کی، جو انہوں نے اپنی طویل دعوتی جد و جہد کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور کی۔ نوح علیہ السلام نے جب 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، مگر اکثر لوگوں نے انکار کیا۔ آخرکار اللہ ہی کے حکم سے نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی۔

0: رب اغفر لي، امر رب میری مغفرت فرما، ولی والدیا اور میرے والدین کو بخش دے. یہ دعا ہمیں والدین کے حق اور ان کے لیے مغفرت طلب کرنے کی تعلیم دیتی ہے. ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو اس کے لیے دعا ہے. یہ مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے خیر خواہی کی علامت بھی ہے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور سب ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت مانگی. اور یہ دعا ہمیں امت مسلمہ کے لیے جامع دعا کرنے کی ترغیب دیتی ہے. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہ دے. زمین آج کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک سچا مومن اپنی ذات کے ساتھ اپنے والدین، اہل خانہ، مہمانوں اور پوری امت کے لیے بھلائی چاہتا ہے، اور ظالموں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے. آئیے ہم سب مل کر دل کی گہرائی سے یہ دعا پڑھیں. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا.
1: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے، ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے. ان کی قربانیاں، صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے. سٹوریز آف پروفیٹس، سٹوریز آف پروفیٹس، جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں، ان کی محنت، ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں. آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں.
2: سنیے شو آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 1 بجے سے اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
3: انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹنا ہے. اس لیے انسان کے رب نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا، سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. یہ رسی، یہ حبل متین ہے، قرآن کریم. آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے ایک خاص پروگرام پرلز آف دا قرآن، جہاں ہم تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سوار دیں. ہر ہفتے اتوار سے جمعرات صبح 11 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: سامعین اکرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, انسان دن بھر کتنے الفاظ بولتا ہے نا, گھر میں, دفتر میں, دوستوں کے ساتھ, فون پر گفتگو, پیغامات, تبصرے, سوشل میڈیا پر رد عمل, شاید ہمیں اپنے الفاظ کی تعداد یاد نہ ہو. البتہ ایک مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں نے جو بولا ہے اس میں خیر کتنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زبان کے استعمال کا ایک ایسا مختصر اصول عطا فرماتے ہیں جس پر عمل کر لیا جائے تو ہماری بہت سی پریشانیاں, لڑائیاں اور پچھتاوے ختم ہو سکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے. اور کیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے معاملے کو کس چیز سے جوڑ دیا؟ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے. یعنی مومن یہ سوچتا ہے کہ کیا میں اللہ کے سامنے بھی اس بات کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہوں؟ سامعین کرام, زبان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے. ایک جملہ کسی مایوس انسان کو امید دے سکتا ہے, وہی جملہ دو ناراض دلوں کو ملا سکتا ہے. ایک جملہ کسی غم زدہ شخص کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے. لیکن اس لمحے اگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کر کے اپنی زبان روک لے تو یہ خاموشی نفس پر قابو بن جاتی ہے. کبھی کوئی شخص ہمارے پاس کسی تیسرے انسان کی برائی لے کر آتا ہے, ہم بھی کچھ شامل کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم رک جائیں یہ خاموشی خیر ہے. اور کبھی کسی بحث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اب مزید گفتگو سے حقیقت واضح نہیں ہوگی, صرف تلخی بڑھے گی, ایسے وقت خاموش ہو جانا شکست نہیں. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جب انسان بولنا چاہے تو پہلے دیکھے کہ جس بات کو وہ کہنا چاہتا ہے کیا اس کا خیر ہونا واضح ہے. اگر وہ یقینی خیر ہے اور اس پر اجر کی امید ہے تو بولے, اور اگر یہ واضح نہیں کہ اس میں خیر ہے تو زبان روک لے. یہاں تک کہ بعض ایسی مباح باتیں بھی جن میں نہ

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: علاج صرف دوا نہیں
2: پرہیز اور روزمرہ کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے پروگرام ہیلتھ گائیڈ میں ڈاکٹر فوزیہ شفیق دیتی ہیں واضح رہنمائی
1: مٹس کی کھول پریکٹیکل ٹپس ہر عمر کے لیے صحت کے مشورے
2: کنسلٹنٹ اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے ساتھ
3: FM 107 پر پیش کرتے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ اونلی آن FM 107 دل سے دیسی

0: پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزی شفیق آپ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ لسنرز اس امید کے ساتھ یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے اور گرمی کا موسم ہے اور اس میں ہمیں چھوٹے چھوٹے میجرز اپنا کر اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے اس میں ہم پانی کا خاص خیال رکھنا ہے اور اس کے علاوہ اپنی جو ڈائٹ ہے اسے آپ بیلنس رکھیے اور اس میں یہ کہ فروٹس ہیں ویجیٹیبلس ہیں وہ آپ زیادہ استعمال کیجیے جلسے سے مختلف موضوعات اپناتے ہیں اور آج بھی ایک طرح کچھ مختلف موضوع اپنانے جا رہے ہیں اور جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیزیز از چیپر اینڈ ہیلتھ از ایکسپینسو اب یہ کیا ہے کہ بیماریاں جو ہیں وہ سستی ہو سکتی ہیں اور جو اب صحت ہے صحت کو برقرار رکھنا اور صحت مند رہنا جو ہے وہ زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے اسی پر ہم بات کریں گے اور اس میں آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے مگر میری کوشش ہوگی کہ میں تمام جو ایسے سوالات ڈاکٹر صاحب سے کروں اس حوالے سے کہ جو آپ کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فخر شاہد جو کہ بیریاٹرک سرجن ہیں بیریاٹرک نیشنل سینٹر ایچ ایم سی میں ویلکم کروں گی اپنے تمام لسنرز کے ساتھ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: جی ویلکم السلام بہت شکریہ
0: جی ڈاکٹر صاحب کچھ مختلف سا ٹاپک ہے سب سے پہلے تو یہ کہ بہت شکریہ آپ کا کہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ کی طرح بہت سارے لسنرز جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ نئی چیز بتائیں گے کوئی ویٹ لاس کے بارے میں کیونکہ گلوبل ایک ایشو ہے مگر آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اور آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ ہے کیا
1: جی تو دیکھیں آپ کو پتا ہے موٹاپا تمام بیماریوں کی جڑ ہے جسے کہتے ہیں اوبیسٹی از دا مدر آف آل ڈیزیزز تو جب بھی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں ساری بیماریوں کی ایک قسم کی جھلک دینی پڑتی ہے کیونکہ ایک اوبیسٹی یا موٹاپا سینٹر میں ہے اور ساری بیماریاں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں جب بھی آپ اس کو آپ کو ایک بیماری کو ختم کرنا ہے تو آپ ساری بیماریوں کو آہستہ آہستہ ختم کر سکتے ہیں اور ان سب کے بیچ میں کیونکہ موٹاپا ہے تو ہم اس لیے اس کے بارے میں زیادہ بات کریں گے تو باقی چیزیں خود بہت کور ہو جائیں گی
0: جی ٹھیک ہے تو ڈاکٹر صاحب تھوڑی شروع میں تھوڑی ہم اگزامپل دیتے چلیں کہ کیوں ایسا ہے جیسے ہم نے کہا آپ نے یہ ٹاپک جو ہے بہت یونیک سا ہے جی اس پر جو بات کرنی ہے تو میں ضرور پوچھنا چاہوں گی یہ ہے کیا
1: جی اس کا میں اس طرح بتاتا ہوں آپ کو کہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریاست قطر نے چین کے شہر لیونگانگ میں منعقد ہونے والے عالمی فورم برائے عوامی سلامتی تعاون 2026 میں شرکت کی. فورم میں ریاست قطر کی نمائندگی وزارت داخلہ کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری برائے سیکیورٹی امور شیخ نائف بن فالح بن سعود السانی کی سربراہی میں ایک وفد نے کی. ریاست قطر کی فورم میں شرکت کا مقصد بین الاقوامی تعاون کو مزید مضبوط بنانا، تجربات اور مہارتوں کا تبادلہ کرنا، عوامی سلامتی اور تحفظ کے شعبوں میں دنیا بھر میں اختیار کیے جانے والے بہترین طریقہ کار سے فائدہ اٹھانا ہے. فورم میں شرکت کرنے والے قطری وفد نے اس میں منعقد ہونے والی سیکیورٹی نمائش کا بھی دورہ کیا، جہاں سیکیورٹی کے شعبے میں استعمال ہونے والی جدید ترین ٹیکنالوجی اور نت نئی ایجادات کا جائزہ لیا گیا. وفد نے ان جدید حالوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جو سیکیورٹی کے امور میں معاونت اور عوامی سلامتی و تحفظ کے نظام کی کارکردگی بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں. وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے آسٹریا کے وفاقی مشیر کے خصوصی نمائندے پیٹر لانس کی تیفن تھال نے ملاقات کی، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں. اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹیجک تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں مزید مضبوط بنانے اور فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ خطے کے تازہ ترین حالات و واقعات، کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں سے متعلق بھی بات چیت کی گئی. اس موقع پر ابنا ہرمز میں بین الاقوامی آزادانہ بحری جہاز رانی کی سلامتی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. وزیر مملکت نے اس ملاقات میں ابنا ہرمز میں آزادانہ بحری جہاز رانی کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے پیش کیے جانے والے حل اور اس کے لیے کی جانے والی تمام سفارتی کوششوں کی حمایت کا بھی اعادہ کیا، جو خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کر سکیں. وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری سے قطر میں ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ کوسکو نے ملاقات کی. یہ ملاقات قطر میں سفیر کی مدت سفارت مکمل ہونے کے موقع پر کی گئی. وزیر محنت نے اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے سفیر کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو سراہا اور ان کے مستقبل کے فرائض میں مسلسل کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں. ایئرپورٹ سیکیورٹی انتظامیہ نے افسران کے لیے منعقد کیے گئے ایویشن سیکیورٹی انسپیکشن سے متعلق سرگرمیوں اور تربیتی پروگرام کا اختتام کیا ہے. 5 روز تک جاری رہنے والے اس تربیتی کورس میں خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے مختلف سیکیورٹی اداروں سے تعلق رکھنے والے اہلکاروں نے شرکت کی ہے. اس تربیتی کورس میں سیکیورٹی چیکنگ کے طریقہ کار، ہوائی اڈوں پر استعمال ہونے والے اہم جدید آلات و ٹیکنالوجی کے علاوہ ایئرپورٹ سیکیورٹی سے متعلق بین الاقوامی قوانین اور معیارات کے بارے میں شرکا کو تربیت دی گئی اور ان سے متعلق آگاہ کیا گیا. اس تربیتی پروگرام کے تحت ہوائی اڈے کا ایک عملی دورہ بھی کرایا گیا، جس میں ایئرپورٹ سیکیورٹی انتظامیہ کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیا گیا. اس دورے کا مقصد عملی پہلو کو مزید مضبوط بنانا اور مختلف شعبوں میں کام کی نوعیت اور طریقہ کار سے شرکا کو آگاہ کرنا تھا. جمہوریہ گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی قطر کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد گزشتہ کل دوحہ سے اپنے ملک روانہ ہو گئے.
صدر محمد عرفان علی اور ان کے ہمراہ وفد کو حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے وزارت خارجہ میں وزیر مملکت

قطر میں جمہوریہ گیانا کے سفیر سفراز احمد شدود نے رخصت کرتے ہوئے انہیں الوداع کہا۔ مصر نے شام میں اسرائیلی فوج کی طرف سے بار بار کی جانے والی دراندازیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کارروائیاں شام کے خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ مصر کی وزارت خارجہ نے اپنے جاری کیے گئے ایک بیان میں شام کی سرزمین میں اسرائیلی خلاف ورزیوں اور دراندازیوں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ان اشتعال انگیز کارروائیوں کا جاری رہنا خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے اور امن و استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مصر کی وزارت خارجہ نے شام کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی اور اس کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل شام کے مقبوضہ علاقوں سے انخلا کرے اور 1974 کے جنگ بندی معاہدے کی مکمل پابندی کرے۔ سوڈان کے وزیر اعظم نے 5 رکنی وفد سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں سوڈان کی صورتحال اور ملک میں جاری سیاسی اور سفارتی کوششوں سے متعلق مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ بحرین نے شام سے متعلق عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کی جانب سے منظور کیے گئے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بحرین کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز میں عرب گروپ کی کوششوں کو سراہا جس کی سربراہی سعودی عرب کر رہا تھا، جبکہ اردن، مصر اور مراکش بھی اس میں شامل تھے۔ وزارت خارجہ نے عرب گروپ کی جانب سے قرارداد کا مسودہ پیش کرنے میں ادا کیے گئے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس اتفاق رائے اور شام سے متعلق معاملے میں متفقہ طور پر سامنے آنے والی منظوری مثبت پیش رفت کے لیے رکن ممالک کی حمایت کی عکاسی کرتی ہے۔ بحرین کی وزارت خارجہ نے شام کے لیے اپنی مستقل حمایت اور اس کے قومی و آئینی اداروں کی حمایت کے موقف کا بھی اعادہ کیا تاکہ شام کی وحدت، خود مختاری اور علاقائی سالمیت برقرار رہے، اس کے عوام کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کی خواہشات پوری ہوں اور عرب و عالمی سطح پر شام اپنا مؤثر کردار دوبارہ ادا کر سکے۔ لبنان پر 8 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں جابحق افراد کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,950 جبکہ زخمیوں کی تعداد 30,642 ہو گئی ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کے ماتحت ایمرجنسی صحت آپریشنز سینٹر نے جاری کیے گئے ایک بیان میں بتایا کہ 2 مارچ سے گزشتہ کل تک اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں جابحق افراد کی مجموعی تعداد 4,383 جبکہ زخمیوں کی تعداد 12,406 ہو گئی ہے۔ دریاسنا اس قابض اسرائیل نے جنوبی لبنان کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے متعدد قصبوں کو دھماکوں اور بمباری کا نشانہ بنایا ہے۔ لبنان کی قومی خبر رسائی ایجنسی نے بتایا کہ قابض فوج نے جنوبی لبنان کے قصبوں تحریس، المنصوری، النبطیہ اور الفوقہ کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا، تاہم ان حملوں کے نتیجے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں دی گئی۔ غزہ کے شمالی علاقے میں ایک مکان پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ غزہ شہر، خان یونس اور وسطی غزہ کے مختلف علاقوں میں بھی توپوں اور جنگی کشتیوں سے فائرنگ کی گئی ہے۔ سامعین، خبروں کی اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔

0: ریاست قطر نے چین میں منعقد ہونے والے عالمی فورم برائے عوامی سلامتی تعاون 2026 میں شرکت کی۔ فورم میں ریاست قطر کی نمائندگی وزارت داخلہ کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری برائے امور سیکیورٹی کی سربراہی میں ایک وفد نے کی ہے۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت سے آسٹریا کے وفاقی مشیر کے خصوصی نمائندے نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر محنت سے قطر میں ترکیہ کے سفیر نے ملاقات کی۔ یہ ملاقات قطر میں سفیر کی مدت سفارت مکمل ہونے کے موقع پر کی گئی۔ وزیر محنت نے اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے سفیر کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی انتظامیہ نے سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے منعقد کیے گئے ایویشن سیکیورٹی انسپیکشن سے متعلق سرگرمیوں اور تربیتی پروگرام کا اختتام کر دیا ہے۔ 5 روز تک جاری رہنے والے اس تربیتی کورس و پروگرام میں خلیج ٹاؤن کونسل کے رکن ممالک کے مختلف سیکیورٹی اداروں سے تعلق رکھنے والے اہلکاروں نے شرکت کی ہے۔ مصر نے شام میں اسرائیلی فوج کی طرف سے بار بار کی جانے والی دراندازیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کارروائیاں شام کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ عابد اسرائیلی فوج نے غزہ کے شمالی علاقے میں ایک مکان پر بمباری کی جس کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو روم سے ہمارے ساتھی محمد حسن السوڈانی، سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

السلام علیکم دوستو، سپورٹس ہائی لائٹس میں آپ سبھی کا استقبال ہے. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107، اور آج کے اس سپورٹس سیگمنٹ سپورٹس ہائی لائٹ میں ایک گریٹسٹ ایتھلیٹس آف آل ٹائم، ان کے بارے میں بات کروں گا. ان کا نام 1980s میں کافی لوگوں نے ان کو فالو کیا، سنا ہے، دیکھا ہے. اینڈ ٹریک اینڈ فیلڈ کا وہ سنہرا ستارہ جنہوں نے 80 اور 90 کی دہائی میں اسٹیڈیم کو جشن کا میدان بنا دیتا تھا، کارل لیوس. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائی کارل لیوس واز سچ اے مارولس ایتھلیٹ. ہی واز اے لیجنڈ. ہی واز اے پائنیئر ان امریکن ایتھلیٹکس. میں دنیا کے ایتھلیٹکس کے بارے میں بات کروں، اولمپک ریسز کی، ورلڈ چیمپئن شپ کے بارے میں بات کروں، تو کارل لیوس واز اے جینٹل مین لیجنڈ. لیکن دوستو، کارل لیوس کی کہانی صرف ان میڈلز تک محدود نہیں جو انہوں نے اولمپک پوڈیم پر حاصل کیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اٹس جسٹ ناٹ اباؤٹ دی میڈلز دیٹ ایتھلیٹس ہیو ون. کیونکہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں، میں یہ جیسے کہ آپ میڈل جیتتے ہیں تو لوگ جانتے ہیں، لیکن میڈلز کے پیچھے کہانی کیا ہے، میڈلز کے پیچھے محنت، ہاؤ مچ واز دیٹ ہارڈ ورک، یہ ہم بتاتے ہیں، آئی مین بہت کم لوگوں کو بتانا مطلب بتا پاتے ہیں. لوگ کم لوگ جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کے پرفارمنس کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا میڈلز، کیا سینچریز، کیا وکٹس. لیکن وہ جو محنت ہے اس کے پیچھے جو اسٹرگل رہا، وہ اسٹرگلنگ اسٹوری نو بڈی وانٹس ٹو لسن. لیکن یہ سننا بھی ضروری ہے، بیکاز دیٹ گیوز اس دا موٹیویشن، دیٹ گیوز اس دی انکریجمنٹ فار دا نیو جنریشن. اور چھوٹے بچوں کے لیے تو کافی امپورٹنٹ ہے، ان پیرنٹس کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس طرح کے اسپورٹس آرٹس کو اگر آپ لوگ پڑھتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں، ان کے پرفارمنس پہ اگر نظر ڈالتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہاؤ مچ اسٹرگل، ہارڈ ورک ان کے پیرنٹس نے کیا. ان کی اصل خاصیت یہ تھی کہ وہ پریشر کے وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا جانتے تھے. دیٹ واز کارل لیوس. 1984 سے 1996 تک کا اولمپک سفر دیکھیں تو کارل لیوس نے ہر اولمپک گیمس میں کم از کم ایک گولڈ میڈل جیتا. یہ کنسسٹنسی کی بات ہے، اور یہ کنسسٹنسی اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے دوستوں. اٹلانٹا 1996 اولمپکس میں جب وہ 35 سال کے تھے، تب بھی انہوں نے لانگ جمپ میں گولڈ میڈل جیت کر سب کو حیران کر دیا. تھوڑا سوچئے، ایتھلیٹکس جیسے اسپورٹ میں جہاں ملی سیکنڈز اور سینٹی میٹرز فیصلہ کرتے ہیں، وہاں ایک ایتھلیٹ کا اتنے عرصے تک دنیا کے ٹاپ لیول پر رہنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا. ذرا تصور کریں آپ اس چیز کو، سمجھ میں آ جائے گا. کارل لیوس 1996 میں جب کارل لیوس نے لانگ جمپ کا فائنل جیتا، تو وہ اولمپک ہسٹری میں صرف ایک اور میڈل ایڈ نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے کریئر کے ایک ایسے چیپٹر کو مکمل کر رہے تھے جہاں انہوں نے 4 کنسیکیوٹو اولمپکس میں اسی ایونٹ کا گولڈ میڈل جیتا. اسی ایونٹ کا 1984 کا لاس اینجلس، 1988

0: تھا اشرف الزمان اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل وسہلا مرحبا. السلام علیکم. جمعہ ریفلیکشن پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم. معذرت کے ساتھ اور بتائیے کیا حال چال کیسا جا رہا ہے. جمعہ کا دن بہت ہی پیارا دن ہے. اس دن میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف یعنی رخ کرتے ہیں نماز کے لیے, نماز جمعہ کے لیے بالخصوص. ہفتے کی مصروف ترین دو ایک ہماری ڈیوٹیز رہتے ہیں, اس کے درمیان ہمیں کچھ دیر رکنے, اللہ کو یاد کرنے, نصیحت سننے اور خود اپنے طرز زندگی کا جائزہ لینے کا موقع دیتا ہے. تو اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی یہ دن ہمیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کے طور پر, تاکہ ہم ایک تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں, دعا کریں اور ساتھ ساتھ یعنی اس کا جائزہ بھی لیں کہ بھائی کیا ہم سے صحیح ہوا, کیا غلط ہوا. تو اس طرح جب ہم جائزہ لیتے رہیں گے, چونکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعہ اس طرح جو ہے نا یہ آپس درمیان میں اگر صحیح سے کوئی جمعہ ادا کرے اس کے حق ادا کرتے ہوئے تو درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, وہ کفارہ ہوتا ہے. تو اس طرح جو چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ معاف کر دی جاتی ہیں. تو یہی ہے یعنی اس کا مقصد کیا ہے اس حدیث کا اگر اس طرح کہا جائے. ورنہ تو پھر اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی پورے ہفتے تو نماز نہیں پڑھیں گے, معاذ اللہ, پھر آگے جا کے پھر جمعے اور جمعہ پڑھنے پر درمیان کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, معاذ اللہ. بات ایسی نہیں ہے, بلکہ یہ کہ چھوٹی موٹی غلطیاں جو بھی ہو جاتی ہیں, چونکہ جمعے کی اپنی ایک اہمیت ہے, اس اہمیت کے مد نظر یہ بات کہی گئی ہے. اور جب بندہ اس اہمیت کو صحیح طریقے سے وہ سمجھے گا اور اس کو عملی طور پر نافذ کرے گا تب جا کر وہ اس کے صحیح آثار اس میں یعنی دیکھے گا یعنی اپنے عملی زندگی میں. اور سامعین کرام, جمعہ ہمیں یعنی جمعے کے حوالے سے ایک مشہور آیت ہے سورۃ الجمعہ میں, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعے کی نماز کے لیے پکار آ جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. تو انسان تجارت کر رہا ہے, دنیا کے فائدے کے پیچھے ہے, اپنے معاملات میں مصروف ہیں, گپ شپ لگا رہا ہے, ناشتہ واشتہ چل رہا ہے, لیکن ایک مقام پر حکم آتا ہے کہ نہیں, اب رک جاؤ, اب ذرا ایک مرتبہ اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ اللہ مجھ سے ابھی کیا مانگتا ہے. اور جو ہے نا یہ ہفتہ وار ایک سوال ہے آپ کی طرف, اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اب رک جاؤ, اب میری طرف آ جاؤ, اب اپنا کام چھوڑ دو, ادھر ادھر مت جاؤ, میری طرف سعی کر کے آؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ہمارے جتنے بھی ڈیوٹیز ہیں, جو بھی ذمہ داریاں ہیں, سب کچھ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہمیں ورشپ کو سینٹر میں رکھنا ہے. ہر وقت بار بار یعنی دن کے درمیان میں, دن کے آخر میں یہ سوچنا ہے کہ بھائی اللہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے, اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, اس سوال کو بھی یعنی اپنے زندگی کے ایک اہم حصے میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی اب یعنی ہمیں سن رہے ہیں بھائی جمعے کی نماز کافی اب تو 11:30 تک آ گئی ہے, تو پھر اس وجہ سے جلد از جلد تیاریاں مکمل کر لیں اور مسجد کی طرف متوجہ ہوں. اور جو مسجد کی طرف جاتے ہوئے ہمیں سن رہے ہیں وہ تو بہت ہی خوبصورت یعنی ماشاء اللہ سے آپ لوگوں کو یعنی اس دور میں بھی جو ہے نا لوگ اس طرح نظر آتے ہیں جو پہلے مسجد میں چلے جاتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, اور اس سلسلے میں کافی فضیلت بھی آئی ہے جو پہلے مسجد میں چلے جائیں اور بیٹھے رہیں ان کے لیے زیادہ ثواب ہے, اور جو بعد میں جاتے ہیں ان کے لیے کم ثواب ہے. تو اس طرح جو نیکی کے راہ میں ہم ایک دوسرے سے مسابقت کا سلسلہ یہ جاری رکھیں. سامعین کرام, ویسے جمعے کے دن ہر جمعے کے دن ہم ایک موضوع لے کر آتے ہیں کہ بھئی آج اس موضوع پر بات کریں گے. تو ابتدائی میں تمہید میں آج کے اس مقدمے میں میں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس میں ہمارا موضوع آ گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان کو یہ کون بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ کیا جو کچھ فطرت میں ہو رہا ہے وہی ہمارے لیے اخلاقی معیار بن سکتا ہے؟

ہمارا موضوع ہے یعنی کیا طاقتور ہونا اس بات کا حق دیتا ہے کہ کمزور کو دبا دیا جائے. اچھا اس کی ایک مثال لے لیجیے, ٹھیک ہے. فرض کیجئے کہ کوئی ادارہ ہے, آپ اس کے ماتحت کام کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے آپ پر, ادارے نے آپ پر ظلم کیا, آپ کے ساتھ یعنی زیادتی ہو گئی. پھر وقت گزرا, سال گزرے, اور یعنی ہوا یہ کہ کبھی آپ اس ادارے کے سربراہ بن گئے, اور جنہوں نے ظلم کیا تھا, زیادتی کی تھی, وہ آپ کے ماتحت ہیں. تو اس وقت جا کر آپ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ کیا ذلیل کریں گے انہیں؟ کیا یعنی ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا؟ کیا پھر صبر کے ساتھ جو ہے نا درگزر کا معاملہ کر کے آپ ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے؟ اور جو بھی یعنی آپ راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ جو فرضی مثال ہے اس کو ذہن میں رکھیے. تو یہی آج ہمارے پروگرام کا سوال ہے. تو آپ ایز اے ہیومن آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, اس کا جواب دیجیے گا. 4434377 یہ ہے ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر, اور یعنی ہماری گفتگو جاری رہے گی. بس اب جو ہے نا جمعے کے دن کے حوالے سے چونکہ درود کامل اس کی اپنی اہمیت ہے اپنی جگہ پہ, تو چلیں ہم سامعی سب کی زبانی تھوڑا درود صلی اللہ علیہ نبی سن لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد ہماری اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے.

صلی اللہ علیہ وسلم. سمعین کرام, گفتگو ہماری جاری تھی اور ہم یعنی بات کر رہے تھے کہ بھئی اگر کبھی آپ کو طاقت مل گئی اور آپ کمزور پر آپ یعنی حاوی ہو گئے تو اس سلسلے میں آپ ان کمزوروں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے, جبکہ ایک وقت تھا جب یہ کمزور طاقتور تھے اور انہوں نے آپ کے ساتھ بہت غلط معاملہ کیا. تو اگر آپ کو طاقت مل جائے تو آپ اس کا کیسے استعمال کریں گے؟ اچھا, اوورال اگر کمزور شخص آپ کے ماتحت میں رہتا ہے تو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے؟ گھر میں جس پر میرا اختیار ہے میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں؟ بعض اوقات یعنی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یعنی ہم خواہش کے مطابق فیصلے کرنے لگتے ہیں, چونکہ آپ کو یہ ایک حد تک تو ضرور ماننا پڑے گا کہ بھائی کافی لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماتحت کے ساتھ اپنے من مانی کا معاملہ کرتے ہیں, ظلم زیادتی جیسا من ویسا کرنا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ انکار کر سکیں گے؟ نہیں کرتے ہیں خواہش کے مطابق, اور پھر ان کا کوئی چارہ نہیں ہے چونکہ وہ آپ کے ماتحت میں ہیں, بیچارے مسکین ہیں, فقط یعنی مجبور ہیں, کیا کریں گے؟ اب بیوی کافی ایسے خواتین ہیں جو لاچار ہیں, مجبور ہیں, ان کو رہنا ہے, اب کیا کریں گے؟ پھر ایسے کافی عمال ہو سکتے ہیں جو کام کرنے والے مزدور ہیں, مجبور ہیں, وہ رہیں گے آپ کے ساتھ, انہیں مہینے کے آخر میں کچھ ایسے پیسوں کی ضرورت ہے جس سے ان کی نان و نفقہ وغیرہ جو بھی ہے خرچے وہ چاہیے ہوتے ہیں انہیں. تو پھر جب ہم انہیں من مانی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو یہ کیا صحیح ہے آپ کی نظر میں؟ بعض تو کہتے ہیں ارے تم تو میرے ماتحت ہو, میں جیسے کروں گا ویسا, جاؤ تو پھر دوسروں کے پاس جو تمہیں کھلائے, پھر تو وہ تم ان کے پاس جاؤ, میرے پاس رہو گے تو میرے ساتھ ایسا تمہیں یعنی برداشت کرنا پڑے گا. ہاں, گویا کہ ہاں وہی اسے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, اس کے روٹی رزق کا جو بھی مسئلہ ہے نا وہ خود یعنی معاذ اللہ کوئی اس کا خدا بن کر بیٹھا ہوا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہی ہے جب آپ انسانیت کی سطح پر آ کر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, چونکہ آپ کی خواہش اور من مانی اب ہیومنزم کے نام پر جو کہنا چاہتے ہیں کہ ہاں یہی ہمارے لیے خیر اور شر کا فیصلہ کرے گا, ٹھیک ہے, تو یہاں پر آ کر یعنی اپنے خواہش کے مطابق جیسا آپ چاہے ویسا کریں گے, یہ بات بنی؟ نہیں بنی نا, چونکہ یہاں جو آپ کے ماتحت ہیں کمزور ہیں, اگرچہ سائنسی میتھڈ کے مطابق یعنی جیسے ایک جنگل میں دو جانور ہیں, ایک تیز دوڑتا ہے اور دوسرا نسبتاً سست ہے, اچانک ایک شکاری جانور ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے, ظاہر ہے تیز رفتار جو جانور کے بچ نکلنے کے امکانات زیادہ ہوں گے, جبکہ سست جانور آسانی سے شکار بن جائے گا, اور یہی صورت نسل در نسل جاری رہے تو ماحول کے ساتھ جو زیادہ فٹسٹ ہے, زیادہ موضوع خصوصیات رکھنے والے جو جانور ہیں ان کے زیادہ زندہ رہنے اور اپنی نسل آگے بڑھانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح ایک شدید سرد علاقے کو دیکھیں, ایک جانور کے جسم پر گھنے بال ہیں جبکہ دوسرے کے بال نسبتاً کم ہیں. اس ماحول میں گھنے بال سردی سے بچنے میں مدد دیتے ہیں,

اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خصوصیت اس آبادی میں زیادہ عام ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو مثال کا مقصد یہ ہے جیسے کہ ایک جو ہے نا کمزور جانور اور ایک طاقتور جانور, تو طاقتور جانور سروائیو کر لے گا اور کمزور جانور جو ہے نا وہ شکار ہو جائے گا, اور اس طرح جو ہے نا آگے جا کر کمزور جانور طاقتور جانور ہی آگے وہ لائف لیڈ کرے گا اس طرح کے علاقوں میں. تو اس کو تو یعنی حیاتیات میں ایولیوشنری بایولوجی میں اس عمومی عمل کو نیچرل سلیکشن یعنی قدرتی انتخاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب قدرتی انتخاب میں یہ بات بھی ہے کہ یہاں سب سے فٹسٹ کا مراد سب سے طاقتور ہونا نہیں, یعنی اصل بات یہ کہ کون سا جاندار اپنے مخصوص ماحول سے زیادہ فٹسٹ ہے, زندہ رہنے میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے, تو کہیں جسمانی طاقت زیادہ موضوع ہے, کہیں چھوٹا جسم ہو تو اس ماحول کے اعتبار سے وہ زیادہ سروائیو کر پائے گا وہ جانور, کبھی تیز رفتاری کام آتی, کبھی چھپ جانے کی صلاحیت, کبھی بیماری کے خلاف مزاحمت, اور کبھی دوسرے جانداروں کے ساتھ مل کر رہنا اور تعاون کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ نیچرل سلیکشن. اب اس نیچرل سلیکشن پر آپ اس کو اخلاق کا قانون بنا سکتے ہیں, جیسے کہ اب یہ نیچرل سلیکشن میں ہمیں کیا نکلا کہ ہاں طاقتور جانور کمزور جانور کو کھا جاتا ہے, تو آپ یعنی اپنے اخلاقی رویے پر بھی اسی نظریے کو اپنائیں گے. تو یہ تو یعنی خواہش کے مطابق فیصلہ کرنا اور جیسے اپنے من چاہا آپ کا, چونکہ آپ کے ماتحت ہیں لوگ, آپ کمزور ہیں, وہ مہینے کے آخر میں ان کے پیسوں کی ضرورت ہے, آپ کی بیوی ہے اور وہ گھر میں رہتی ہے اور وہ کام کرتی ہے, اور پھر اس کی دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے, اور اسے اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے بچوں کی محبت میں, اور یعنی وہ بھی مجبور ہے ایک حد تک, تو پھر آپ اس پر ظلم کرتے رہیں چونکہ آپ طاقتور ہیں دوسری طرف وہ کمزور ہیں. تو یہ جو یہ کوئی قانون بن سکتا ہے, یہ جو نیچرل سلیکشن ہے کہ کوئی طاقتور کوئی کمزور ہو, اس کی بنا پر آپ اس کو قانون بنا لیں, ہاں اب تمہیں تو سہنا ہی ہے, تمہیں تو برداشت کرنا ہی ہے. تو یہاں آ کے بات یہ بنتی ہے کہ دیکھیں ایک ہے یعنی نظریہ نیچرل سلیکشن کی بات کر لیں, اور یعنی طاقتور جانور ہونے کا جو ایک آپ کلاسیفیکیشن کریں گے, ہاں ان کی فوقیت ہے اور یہ جو ہے نا ان کے یہ کمزور ہیں یہ طاقتور ہیں, یہ ایک ہے سلیکشن. لیکن ایک دوسری مورالٹی ہے جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, وہ وحی ہے, وہ ارشاد ہے, وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وحی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے, اور آپ اپنے خواہشات کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کسی نے اگر آپ پر ظلم کیا ہے تو اگر دوبارہ آپ کو کہیں اس یعنی اس پر فوقیت مل جائے اور آپ کو ایسا آپ کو موقع مل جائے کہ بھائی آپ اس وقت جو ہے نا ان کے سربراہ بن گئے, تو اس وقت اگر آپ آ کر وہی معاملہ کریں کہ اپنے خواہش کے مطابق, چونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ غلط معاملہ کیا تھا جب وہ سربراہ تھے, اب جب وہ آپ کے ماتحت میں کام کرنے والے بنے تو اب آپ وہی اس پر جا کے مسلط ہو گئے اور اس پر زیادتی کرنے لگے, تو یہ یعنی آگے جا کے اس کے نتائج صحیح نہیں ہوں گے. ہر کوئی اگر ایسے جانوروں کی جنگل کے قانون کا اگر یہاں لا کے اپنی زندگی پر نافذ کرنا شروع کر دے, تو ذلیل کرنا شروع کر دے, دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دے, تو یہ ہم معاشرے کو آگے نہیں لے جا سکیں گے. یہ معاشرہ وہ جانوروں کا معاشرہ بن جائے گا. انسانوں کا معاشرہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ ماورا انسان ایک ہستی ہے, ایک ذات ہے, جس کو اگر ہم صحیح سے جس کی وحی کو اگر ہم صحیح سے اتباع کریں گے تو آگے ہمارے لیے خیر ہے. ہاں اسی وجہ سے قرآن کریم میں بار بار یہ یعنی ہوا جو ہے نا یہ سلبی طور پر اس کا ذکر کیا جاتا ہے, خواہش نفسانی, خواہشات نفسانی, تو اس کو جو کچل دیتا ہے

أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جسنا بنفس کی تزکیہ کی, نفس کو یعنی کنٹرول میں آیا تو وہ

کے پاس فطرتاً موجود ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو وہ جنگل کے قانون جنگل کی طرح جو مثال دے کر بھی سمجھایا ہے. تو جیسا من ویسا کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہو سکتی ہے. ہاں آپ کی طاقت اور کچھ آپ کی کوئی طبقہ کمزور ہے کوئی طبقہ طاقتور ہے تو یہ ایک سلیکشن زندگی کی کوئی ایسے خاص طبقوں کی سلیکشن ہو سکتی ہے لیکن یہ طے نہیں کرتی کہ آپ نے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. اچھا جی اب تاریخی زاویے سے دیکھ لیں. تاریخی زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں شدید مختلف جو مراحل میں تاریخی مراحل میں سے شدید نسل پرستی انسانی تحقیر اور بڑے پیمانے پر قتل و غارت دیکھنے کو ملتی ہے. ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے کون سے فکری عوامل کام کر رہے تھے؟ اس سلسلے میں مختلف جو یعنی مفکرین ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی نسل پرستانہ جو نظریات ہیں کہ مختلف اس طرح کے جو نظریات جو خواہشات کو صرف زیادہ فوکس کرتے ہیں ٹھیک ہے جو یعنی خواہشات کو اور مختلف نسل پرستی کو جو جیسے سفید ہو تو وائٹ وائٹ وائٹ کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں وائٹ اور بلیک کے درمیان فرق اور یہ یہاں تک کہ آج کل کے اس دور میں بھی اس طرح کے جو ہے نا طبقاتی جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو میٹرلسٹ ہیں اور اس طرح کے جو ہے نا سب چیز کو نسل پرستانہ طریقے سے دیکھتے ہیں آج بھی موجود ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک خاص طبقے کے لوگ ہیں تو وہ برتر ہیں بالا ہیں دوسروں سے تو نسلی برتری کے جو نظریات ہیں چونکہ وہ اس قوم کے رہنے والے ہیں وہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے نا وہ فرق کر لیتے ہیں چونکہ یعنی وہ جنگل کے قانون کو ہی حقیقی قانون سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ ایک حیاتیاتی نظریہ اپنی جگہ اور اس نظریے سے کوئی سیاسی اور اخلاقی آئیڈیولوجی بنانا یہ دوسری جگہ ہے. دونوں کو ایک سمجھ لینا عملی علمی طور پر درست نہیں. تو یہی ہے کہ خیر اور شر کا کون فیصلہ کرے گا یہ اس کو طے کرنے کے لیے جب کوئی وحی الہی کو مد نظر نہ رکھے اور دوسری طرف ادھر ادھر بھٹکے مختلف نظریات کی طرف سائنسی نظریات کی طرف تو وہاں وہ بندہ پھنس جاتا ہے پھسل جاتا ہے. تو یہی پھر نتائج نکلتے ہیں وہ نسلی برتری کی بات آ جاتی ہے ٹھیک ہے. تو یعنی اسلامی تصور جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ انسان اپنی خواہش کا حقیقی قانون ساز نہیں ہے. خیر و شر اللہ کی ہدایت سے وابستہ ہیں اور انسان اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے. یعنی اس کی پیدائش کے بعد ہی اسے یعنی جب تک وہ بچہ ہے تو بچہ ہے لیکن بلوغ بالغ ہونے کے بعد سے ہاں وہ مکلف ہے. آج کل تو وہ ٹینیجرز اور یہ وہ کہہ کر ایک حد تک بچوں کو یعنی 25 سال تک بچہ بنائے رکھا جاتا ہے تو یہ بھی کافی زیادتی ہے. حالانکہ اس عمر میں ہمارے یعنی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں علماء کرام نے اور اس طرح ہستیوں نے. یہی ہے کہ اب ہم جو ہے نا بلوغ کے بعد بالغ ہونے کے بعد جو مرحلہ ہے یہ تکلیف کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جواب دہی کا مرحلہ ہے. آپ اس کو کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے. اس وجہ سے اس کے ساتھ بھی دوسرے لوگوں کو جیسا معاملہ ہے ویسے ہی کرنا چاہیے کہ بھائی آپ نے جو ہے نا اپنے خواہشات کنٹرول میں رکھنا ہے آپ جواب دہ ہیں آپ کی تمام اعمال کے ہیں. بچپنا وہ ایک حد تک ہے بس وہ شریعت نے جو معیار دیا اس کے بعد بچپنا نہیں ہے اس کے بعد آپ عاقل ہیں. ہاں رشد کی ایک بات ہوتی ہے کہ شریعت نے قرآن نے اس کا بار بار ذکر کیا. ہاں رشد ایک وہ بات ہے جو اپنی جو ہے نا دنیا داری دینداری کی جو بھی امور ہیں اس کو صحیح سے سمجھ لینا ٹھیک ہے رشید ہونا

اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک

دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے.

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا, حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین, تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا, اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. یہ حال تھا ان کا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ

آنکھیں سرخ کر دی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔

0: اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی حضور پیشی کا یقین نہ کیا, اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں, بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا, میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے, پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: اس دنیاوی زندگی میں صبر، شکر اور محبت ہی سب کچھ ہے. صبر مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے، شکر نعمت بڑھاتا ہے، اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان تینوں نعمتوں سے مالا مال رکھے. خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے. یاد رکھیے، زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے. خوش رہا کیجیے. پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بری کھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.
5: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے، اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. سامعین کرام، آج ہم ایک بابرکت عظیم دعا آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ دعا اللہ کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کی ربوبیت، ہر شر سے حفاظت، قرض سے نجات اور فقر سے بچنے کی دعا ہے. آج کے زمانے میں بہت سے لوگ قرض، مالی دباؤ، پریشانی اور خوف کا شکار ہیں. یہ دعا ایسے دلوں کے لیے سکون ہے. اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم، ربنا ورب كل شيء. اے اللہ، تو سات آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، یعنی کائنات کتنی وسیع ہے، ستارے، آسمان، زمین، سمندر، پہاڑ، اور ان سب کا مالک ایک اللہ ہے. جب اتنی بڑی کائنات کا رب اللہ ہے، تو ہماری چھوٹی مشکل اس کے لیے کیا مشکل ہے. ورب العرش العظیم، یعنی تو عرش عظیم کا رب ہے، عرش اللہ کی عظیم مخلوق ہے، اور جب عرش کا رب اللہ ہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. ربنا ورب کل شیء، تو ہمارا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے. ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا ایک رب ہے جو سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، سنبھالتا ہے. فالق الحب والنوى، دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اگانے والا تو ہے. سچے سامنے کرام، ایک خشک بیج سے سبز پودا نکلتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. جو خشک بیج سے زندگی نکال سکتا ہے، وہ بند دلوں میں امید بھی پیدا کر سکتا ہے. ومنزل التورات والانجیل والفرقان، تو نے تورات، انجیل اور قرآن نازل فرمایا کہ اللہ خالق اور ہادی ہے. اس نے انسان کو راستہ دکھانے کے لیے کتابیں نازل فرمائی. بس دعا کا اگلا حصہ ہے، اعوذ بك من شر كل شيء، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہاں انسانوں کے شر سے، شیطان کے شر سے، بیماری کے شر سے، حادثات کے شر سے، حسد کے شر سے، اپنے نفس کے شر سے، سب سے پناہ اللہ کے پاس ہے. انت آخذ بناصيتها، انت آخذ بناصيتي، ہر چیز تیری گرفت میں ہے. کوئی طاقتور، کوئی ظالم، کوئی دشمن اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو سب سے پہلے ہے تجھ سے پہلے کچھ نہیں اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء اے اللہ تو سب سے پہلے ہے تجھ سے پہلے کچھ نہیں ہر چیز پیدا ہوئی اللہ ہمیشہ سے ہے وہی اصل سہارا ہے اقض عنا الدین اے اللہ ہمارا قرض ادا فرما دے سامعین کرام قرض صرف مالی بوجھ نہیں یہ ذہنی پریشانی بھی ہوتا ہے رات کی نیند چلی جاتی ہے دل پریشان رہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ بھی مانگی اور اس کی ادائیگی کی دعا بھی سکھائی ہے وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْر یعنی ہمیں محتاجی سے بچا اور غنا عطا کر غنی ہونے کا مطلب صرف بہت مال نہیں اصل بے نیازی تو یہ ہے کہ دل مطمئن ہو حلال رزق ہو ضرورت پوری ہو ہاتھ پھیلانا نہ پڑے سمجھ کرم اور آج اس دعا کا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ قرض میں ہیں کاروبار پریشان ہے روزگار کمزور ہے خوف میں ہے دل پریشان ہے تو اس دعا کو یقین سے پڑھے اس دعا کے ساتھ ساتھ فضول خرچی چھوڑیں حلال کمائی اپنائیں قرض لینے میں احتیاط کریں ادائیگی کی نیت رکھیں صدقہ کریں نماز کی پابندی کریں یہ دعا بتاتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا سہارا ہے ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے رزق بھی وہی دیتا ہے شر سے بچانے والا بھی وہی ہے قرض سے نکالنے والا بھی وہی ہے مزید ایک اور دعا میں ہے اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وَإِلَيْكَ أَنَبْتْ وَبِكَ خَاصَمْتْ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا اور میں تجھ پر ایمان لے آیا اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تیرے ہی سہارے میں نے مقابلہ کیا ہے سامعین کرام اسلام کا اصل مطلب یہی ہے اللہ کے حکم کو ماننا اس کی رضا پر راضی ہونا اپنی خواہش سے اوپر اس کی مرضی کو رکھنا پھر ایمان جیسے صرف زبان کا نام نہیں بلکہ دل کا یقین ہے یعنی تو میرا رب ہے خالق ہے سننے والا مددگار ہے پھر دنیا میں اسباب اختیار کرنا ضروری ہے لیکن دل کا سہارا یا دل میں اسباب کے حقیقی مالک کا عقیدہ صرف اللہ کے ساتھ رکھنا چاہیے اور یہی ہے ایمان کا تقاضا نوکری ہو یا تجارت علاج ہو یا امتحان اصل بھروسہ اللہ پر ہو بار بار اللہ کی طرف پلٹنا جسے انابت کہتے ہیں توبہ کرنا دل کو اللہ سے جوڑنا اور تیرے ہی سہارے میں نے مقابلہ کیا یعنی حق کی بات تیرے بھروسے پر کہی ظلم کے سامنے کھڑا ہوا تیرے سہارے نفس و شیطان سے لڑا تیرے زور سے چونکہ حقیقت یہ ہے کہ بندہ تنہا کچھ نہیں کر سکتا اے اللہ میں تیری عزت کے وسیلے سے پناہ مانگتا ہوں اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی سامعین کرام جب بندہ اللہ کی عزت کی پناہ میں آ جائے تو دنیا کا خوف چھوٹنے لگتا ہے لا الہ الا انت یہ کلمہ صرف زبان نہیں زندگی کا مرکز ہے ان تضلنی ان مجھے گمراہ ہونے سے بچا لے سامعین کرام یہ کتنی اہم دعا ہے انسان کو سب سے زیادہ ڈر کس چیز سے ہونا چاہیے مال کے نقصان سے یا لوگوں کی ناراضی سے نہیں سب سے بڑا خوف یہ ہونا چاہیے کہیں میں حق سے دور نہ ہو جاؤں انت الحی الذی لا يموت یعنی تو ہمیشہ زندہ ہے تجھے موت نہیں انسان بادشاہ طاقتور امیر مشہور لوگ سب چلے جائیں گے لیکن اللہ ہمیشہ باقی ہے اسی لیے دل اللہ سے لگاؤ والجن والانس يموتون یعنی جن اور انسان سب بننے والے ہیں اور اس طرح یہ دنیا کی حقیقت ہے جس دنیا کے لیے لوگ جھگڑتے ہیں وہ عارضی ہے اصل تیاری تو آخرت کی ہے تو سامعین یہ تھی آج کی دعا خاص طور پر جب دل پریشان ہو فیصلہ مشکل ہو ایمان کمزور محسوس ہو دنیا کا خوف زیادہ لگے تو ضرور اس دعا کو پڑھیے گا اسی کے ساتھ آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت مع السلامہ
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107
4: دل سے دیسی
3: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی ہیلتھ فار آل سنیے ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ ایف ایم 107
6: दिल से देसी।
7: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। आज हम ऐसे मसले की बात करेंगे जो कि हमारी प्लेटों में जो हम खा रहे होते हैं खामोशी से ज़्यादा हो रहा होता है, यानी वो खाने जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं, जो कि फैक्ट्री में तैयार होते हैं, जिनमें रंग, खुशबू, फ्लेवर्स और केमिकल शामिल होते हैं। ये हमारे खाने हमारे जिस्म को कई सालों में शदीद नुकसान पहुँचाते हैं, मगर हम में से ज़्यादा अफराद जो हैं वो इन्हें रोज़ाना खाते हैं। ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं ये असल खुराक से बहुत मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कि इसमें मशीनी प्रोसेसिंग होती है, इनमें मसनूई अज्जा शामिल किए जाते हैं और इनका मकसद ये है कि उन खानों को ज़्यादा मज़ेदार, देर पा और जल्द तैयार होने वाली खुराक बनाया जा सके। इसमें फास्ट फूड है या जो फ्लेवर्ड मशरूबात हैं, एनर्जी ड्रिंक्स इसमें आती हैं, इसी तरह जो चिप्स है या निम्को है वो हो सकता है, प्रोसेस्ड मीट है वो हमें देखना है कि क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसी तरह ये जो प्रोसेस्ड फूड है वो हमारा वज़न ज़्यादा करते चले जाते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ख़राब कर सकते हैं, दिल के मसाइल हमारे सामने आ सकते हैं, शुगर और इंसुलिन का तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है और कैंसर भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्कान आते हैं, क्योंकि इसमें मसनूई रंग इस्तेमाल किया जाता है, खुशबू ज़्यादा डाली जाती है, प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और लिसंस, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें देखना है। जैसे ही आप कोई पैकेट ख़रीदते हैं तो इंग्रेडिएंट्स पर ज़रूर देखिए, स्टेबलाइजर्स हैं, इमल्सिफायर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, फूड कलर्स हैं और इस तरह हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप ज़रूर देखिए। तो इससे बच हम ऐसे सकते हैं कि घर का सादा खाना सबसे बेहतरीन है, बाज़ार के जो बिस्किट हैं वो आप कम कर दीजिए, उसकी जगह खजूर और जो नट्स हैं और इस तरह आप उसमें अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय आप पानी इस्तेमाल कीजिए, लीमू पानी इस्तेमाल कीजिए, सिनेमन टी या फिर जिंजर टी आप शामिल कर सकते हैं अपनी ग़िज़ा में। और बच्चों के लंच बॉक्सेस में ख़ास तौर पर ध्यान रखिए जो प्रोसेस्ड फूड हैं वो ना जाएं, जैसे चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं और जूस जो हैं वो अगर देना चाहें तो कभी कभार दिए जा सकते हैं। इसी तरह से जो हमारी खुराक है वो 70-80% जो है हमें कुदरती खुराक हमें लेनी है, जैसे कि दालें, सब्जियां, अंडे, फल और इसी तरह से हमें अपनी खुराक में इन्हें शामिल करना है। बीमारियां एक दिन में नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म को अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कमज़ोर करते चले जाते हैं, और अगर आज हम उनका इस्तेमाल 30-40% कम कर दें तो फिर बहुत सारे मसाइल जैसे कि मोटापा है, शुगर है, डायबिटीज़ है, जैसे दिल के मसाइल हैं, हमारा मेंटल हेल्थ है, वो भी हम उस तमाम जो मसाइल हैं उनसे दूर रह सकते हैं। हेल्थ फॉर ऑल,
6: Qatar National Health Strategy, Health for All, FM 107, Dil Se Desi.
8: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं Next Gen. आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान, बनिए कल का चेहरा आज ही। सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर। दिल से देसी। इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी, यह हबले मतीन है, कुरान करीम। آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے ایک خاص پروگرام پرلز آف دا قرآن, جہاں ہم تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سوار دیں. ہر ہفتے اتوار سے جمعرات صبح 11 بجے سے صرف FM 107 پر.
9: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر. دوستوں, رمضان کا مبارک مہینہ رحمت اور برکت کا مہینہ ہے. افطار کا وقت قریب آتا ہے تو اکثر لوگ جلدی میں گاڑی تیز چلانے لگتے ہیں, مگر یاد رکھیں افطار سے پہلے حد سے زیادہ رفتار ٹریفک حادثات کی اہم وجوہات میں سے ایک ہے. صرف کچھ منٹ بچانے کے لیے اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی کو خطرے میں مت ڈالیے. تیز رفتار میں ایک دم سے بریک لگانے پڑتے ہیں, گاڑی پر کنٹرول کم ہوتا ہے اور ایک چھوٹی سی غلطی بڑی ٹریجڈی بن سکتی ہے. اس لیے ہمیشہ افطار سے پہلے رفتار آہستہ رکھیں, سیف ڈسٹینس برقرار رکھیں, سگنل اور لین ڈسپلن کی پابندی کریں, موبائل فون استعمال نہ کریں, اور اگر آپ کو تھکان محسوس ہو رہی ہے تو کہیں سائیڈ پر پراپر پارکنگ میں گاڑی لگا کر تھوڑی دیر آرام کر لیجیے. افطار کے وقت آپ کو گھر پہنچنا ہے, مگر محفوظ پہنچنا سب سے زیادہ ضروری ہے. تو ہوشیار رہیں, احتیاط کریں, اپنی اور دوسروں کی زندگی بچائیں, رفتار کم رکھیں, سگنل فالو کریں, سیف ڈسٹینس برقرار رکھیں. صرف کچھ منٹ بچانے کے لیے اپنی اور دوسروں کی زندگی کو خطرے میں مت ڈالیے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ آپ کی حفاظت ہمارے لیے اہم ہے. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
10: آپ سن رہے ہیں FM 107.
11: دل سے دیسی.
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو, ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے, اکثر زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات

آج بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم میں سے اکثر لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، قیمت پر بات چیت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے معاملات صرف نفع و نقصان پر قائم ہیں یا ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی جھلکتے ہیں؟ آج کی سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک مسلمان کا کردار اس کے کاروبار اور لین دین میں بھی نمایاں ہونا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے جو بہت تھک چکا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اسے چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے میرے ساتھ جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی اور اونٹ کو مارا تو وہ ایسے چلنے لگا کہ اس طرح کبھی نہ چلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مجھے ایک اوقیا میں بیچ دو۔ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اس کو مجھے فروخت کر دو۔ تو میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اوقیا کے عوض فروخت کر دیا اور اس پر سوار ہو کر اپنے اہل و عیال تک جانے کا استثنا کر لیا۔ جب میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اونٹ لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی قیمت ادا کر دی۔ پھر میں واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا اور فرمایا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ میں نے تم سے تمہارا اونٹ لینے کے لیے بھاؤ تاؤ کیا تھا؟ اپنا اونٹ بھی لے لو اور درہم بھی، یہ سب تمہارا ہے۔ اسے روایت کیا ہے بخاری اور مسلم نے۔ سامعین کرام، واقعہ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ایک غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ ایک اونٹ پر سوار تھے جو لاغر و کمزور ہونے کی وجہ سے چلنے اور لشکر والوں کی ہمراہی سے قاصر تھا، یہاں تک کہ جابر رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا کہ وہ جہاں چاہے چلا جائے، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں رہ گیا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ اور امت کے ساتھ شفقت کا ایک مظہر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور و ناتواں اور الگ ہو جانے والے افراد کا خیال کرتے ہوئے لشکر کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ ملے، جو کہ اپنے لاغر اونٹ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کے اونٹ کو مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پرشفقت مار نے لاغر و کمزور اونٹ میں طاقت بھر دی، اسے اس سے مدد ملی اور وہ ایسے چلنے لگا جیسے وہ کبھی چلا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لطف و مہربانی کے پیکر تھے، اس لیے جابر رضی اللہ عنہ کا دل بہلانے اور انہیں باتوں میں لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ سفر آسانی سے کٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ اونٹ ایک اوقیا کے عوض بیچ دو۔ جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے فضل کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور انہیں یہ علم تھا کہ اس اونٹ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نہ بیچنے سے ان کے دین میں کوئی کمی نہیں آنی ہے، کیونکہ یہ نبی کے واجب اطاعت میں داخل نہیں۔ دراصل یہ حکم ایسا نہیں تھا کہ اس کی پابندی ضروری ہو۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ بیچنے کو کہا تو انہوں نے اسے ایک اوقیا کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا اور شرط لگائی کہ وہ مدینے میں موجود اپنے اہل خانہ تک اس پر سوار ہو کر جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرط قبول کر لی۔ جب وہ پہنچ گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیمت ادا کر دی۔ جب وہ واپس پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک شخص کو بھیجا۔ وہ واپس آئے تو آپ نے ان سے فرمایا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں نے تمہارے اس اونٹ کو لینے کی لالچ میں تم سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا تھا؟ اپنا اونٹ لے لو اور دراہم بھی، دونوں تمہارے ہیں۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور لطف و مہربانی کو دیکھا جائے تو یہ کوئی انوکھی بات محسوس نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے بڑے بڑے واقعات منقول ہیں۔ سامعین کرام، یہ واقعہ صرف خرید و فروخت کا نہیں، اس میں بے شمار اخلاقی تعلیمات موجود ہیں۔ پہلی سنت تو اس میں اس بات کی ہے کہ کمزور لوگوں کا خیال رکھنا،
आज अगर कोई साथी पीछे रह जाए, कोई बुजुर्ग आहिस्ता चल रहा हो, कोई कमजोर इंसान मदद चाहता हो, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत याद आनी चाहिए। दूसरी सुन्नत है मामलात में नरमी इख्तियार करना। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सख्ती की न जबर किया, बल्कि मोहब्बत से गुफ्तगू फरमाई। फिर एक सुन्नत ये भी है कि शराइत पूरी करना, अगर कोई जायज़ शर्त हो तो उसे पूरा करना ईमान का हिस्सा है। फिर एक सुन्नत है एहसान करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो ऊंट रख लेते क्योंकि सौदा मुकम्मल हो चुका था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत भी वापस न ली और ऊंट भी वापस कर दिया। ये एहसान था। और कुरान फरमाता है हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और हो सकता है। अल्लाह ताला हमें भी अपने मामलात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनाने की तौफीक अता फरमाए, हमारे अखलाक को हसीन बनाए, हमारे दिलों में सखावत पैदा फरमाए और हमें लोगों के लिए आसानी का सबब बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिज़ाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा।

0: اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: وقت رکا نہیں ہے، وہ تو نئے رستے بنا رہا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس کل کے لیے جو آج شروع ہو چکا ہے؟ پیش کرتے ہیں نیکسٹ جین۔ آرجے صفا اور آرجے امیتا کے ساتھ ایک ایسا سفر جو ہے آپ کی کریٹیوٹی، ٹیکنالوجی اور فیوچر کا نیا بلو پرنٹ۔ سمپل سٹائل، بگ امپیکٹ، پرسنل گروتھ ہو یا ٹیک ریولوشن، اپنے آئیڈیاز کو دیجئے ایک نئی پہچان، بنیے کل کا چہرہ آج ہی۔ سنیے نیکسٹ جین آرجے صفا اور آرجے امیتا کے ساتھ ہر سنڈے شام 5 بجے سے FM 107 پر۔ دل سے دیسی۔
3: ارے موسی جی، قطر کے چپے چپے پہ سنائی دیتا ہے ایک ہی ریڈیو، FM 107۔

کام نہیں بلکہ موسم، معاشرتی ادب اور اپنی پہچان سے بھی جڑا ہوا ہے۔ قطر کی مردوں کا سب سے مشہور روایتی لباس توپ ہے۔ یہ ایک لمبا اور ڈھیلا لباس ہوتا ہے جو عام طور پر سفید رنگ میں دیکھا جاتا ہے۔ سفید رنگ کی پسند گرمی کے موسم میں بھی مناسب سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ روشنی کو منعکس کرتا ہے اور لباس کو سادہ اور پرکشش بناتا ہے۔ تھوب کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے۔ اس کا انداز صاف ستھرا، پروقار اور آرام دہ ہوتا ہے۔ روزمرہ زندگی، دوستوں سے ملاقات اور خاص تقریبات کے لیے لوگ اپنی ضروریات اور پسند کے مطابق مختلف انداز اختیار کر سکتے ہیں۔ اچھے لباس کے ساتھ صفائی اور سلیقہ بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ قطری مرد اکثر تھوب کے ساتھ سر ڈھانپنے کا روایتی لباس بھی پہنتے ہیں، اسے عام زبان میں غترہ کہا جاتا ہے۔ غترہ سر کو دھوپ اور گرد سے بچانے میں مدد دیتا ہے اور لباس کے حسن میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ غترہ پہننے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ کچھ افراد اسے سادہ ترتیب میں رکھتے ہیں جبکہ خاص موقع پر اسے زیادہ منظم انداز میں پہنا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ عقال استعمال کی جاتی ہے جو غترے کو جگہ پر قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ عقال ایک سیاہ یا گہرے رنگ کا گول بند ہوتا ہے۔ اس کی سادہ شکل کے باوجود یہ قطری مردوں کے روایتی لباس کا ضروری حصہ سمجھا جاتا ہے۔ غترہ اور عقال مل کر لباس کو مکمل کرتے ہیں اور اس میں نزاکت اور وقار پیدا کرتے ہیں۔ خاص مواقع، رسمی تقریبات اور خوشی کی محفلوں میں بشت بھی پہنا جاتا ہے۔ یہ تھوب کے اوپر پہنے جانے والا ایک باریک اور خوبصورت لباس ہے۔ بڑے ہوئے کنارے اور خوبصورت سلائی اسے خاص شناخت دیتے ہیں۔ بشت کا تعلق وقار اور خصوصی اہمیت سے ہے۔ خاص طور پہ مہمانوں کے استقبال، شادیوں، انعامات یا دوسری اہم تقریبات میں اسے پہنا جا سکتا ہے۔ اس لباس کو احتیاط سے سنبھالا جاتا ہے اور پہننے والے کے پروقار شخصیت کو ابھارتا ہے۔ روایتی لباس کو سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر موقع کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ گھر، روزمرہ کے کام، مجلس، دعوت اور رسمی تقریبات کے لیے لوگ اکثر الگ ترتیب اختیار کرتے ہیں۔ لباس کا تعلق صرف شکل و صورت سے نہیں بلکہ آداب سے بھی ہے۔ صاف ستھرا لباس پہننا، اسے منظم رکھنا اور موقع کے مطابق انتخاب کرنا سلیقے کی علامت ہے۔ اسی طرح دوسروں کے مختلف لباسوں کا احترام کرنا بھی اچھے رویے میں شامل ہے۔ قطری مردوں کے لباس میں درزی اور ہنر مند کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ تھوب کی سلائی، کپڑے کا انتخاب اور ناپ کا درست ہونا اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ کئی لوگ اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق لباس تیار کرواتے ہیں۔ آج کا قطر جدید اور مختلف رنگوں والا معاشرہ ہے۔ تعلیم، کام اور روزمرہ زندگی میں لوگ مختلف قسم کے لباس پہنتے ہیں، پھر بھی روایتی لباس خاص مواقع پر اپنی جگہ قائم رکھتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جدید زندگی کے ساتھ اپنی ثقافتی پہچان کو بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ بچوں کو روایتی لباس کے بارے میں بتانا انہیں اپنے ورثے سے جوڑنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ جب وہ پوچھتے ہیں کہ تھوب، قطرہ یا بشت کیا ہے تو انہیں ان چیزوں کے استعمال، آداب اور ثقافتی اہمیت کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ روایتی لباس ہمیں سادگی اور سلیقے کا درس دیتے ہیں۔ اس میں موسم کی ضرورت، راحت اور صفائی، خوبصورتی سب شامل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ لباس اس پہچان کو ظاہر کرتا ہے جو قطر کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ آج کا کلچر مومنٹ اسی پیغام کے ساتھ مکمل کرتے ہیں کہ لباس کسی بھی ثقافت کی زبان ہوتا ہے۔ قطری مردوں کا تھوب، غترہ اور خاص مواقع کا بشت اپنی سادگی، شان اور وقار کی وجہ سے ایک خوبصورت روایتی نشانی ہے۔ جب ہم اپنے ورثے کو سمجھتے اور اہمیت دیتے ہیں تو اصل میں اپنی پہچان کو مضبوط بناتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت

کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش، اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیں اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इंक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
2: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ सिर्फ FM 107 पर
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام قرآن مجید کی داستانوں کے اس خوبصورت اور فکر انگیز سفر قصص القرآن میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طلحہ شرف الزمان کے ساتھ میں ہوں سرور مرزا اور ہم آج ساتھ مل کر آپ تمام سننے والوں کو اس خوبصورت قرآنی سفر میں دل سے خوش آمدید کہتے ہیں
3: جی اور آج جس قصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ قرآن جب ہمیں کسی قوم کا واقعہ سناتا ہے تو دراصل ہمارے سامنے ایک آئینہ رکھ دیتا ہے سوال یہ بنتا ہے کہ اگر آج حق میرے سامنے آ جائے تو میں اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کروں گا کیا میں اسے سنوں گا کیا رک کر اس پر غور کروں گا یا صرف اس لیے رد کر دوں گا کہ وہ میری پسند میری روایت یا میری پہلے سے قائم سوچ کے مطابق نہیں
4: بالکل طلح بھائی اور شاید یہی ایک قرآن کسٹوریز کی خوبصورتی ہے کہ کہانی پرانی ہوتی ہے لیکن سوال بالکل آج کا ہوتا ہے جب کوئی صحیح بات ہماری کمفرٹ زون کو چیلنج کرے جب کوئی ہمیں اپنی عادت اپنی سوچ یا اپنے ایگو پر دوبارہ نظر ڈالنے کو کہے تو ہم سچ کو دیکھتے ہیں یا فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں
3: بالکل سر وہ سورہ یاسین آج ہم جس پر گفتگو کر رہے ہیں اس قصے کی بات سورہ یاسین میں آئی ہے یہ وہ سورت ہے جسے ہمارے معاشروں میں بے شمار لوگ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور بہت سے لوگ حفظ بھی کیے ہوئے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبانی طور پر آیات تو پڑھ لیتے ہیں مگر ان کے اندر موجود داستان اور اس کے پیغام پر ہماری نگاہ نہیں ٹھہر پاتی آج سورہ یاسین کے انہی آیات کے سامنے ہم فوکس کریں گے انہیں آیات پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَ أَهْلُ الْمُرْسَلُونَ یعنی ان لوگوں کے سامنے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب اس بستی میں بھیجے ہوئے لوگ آئے یہ واقعہ اہل مکہ اور خصوصاً قریش کے منکرین کے سامنے ایک مثال کے طور پر رکھا گیا ہے یعنی جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا انہیں بتایا جا رہا تھا کہ تم سے پہلے بھی ایسی بستیاں

0: संतोष भी हो, दलील भी, साथ साथ इखलास भी।
1: क्या बात है भाई, और प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा मॉडल है तला भाई। सिर्फ तुम गलत हो कहना काफी नहीं भाई, एक्सप्लेन कीजिए, रीजन दीजिए, अपनी पोजीशन को क्लियर कीजिए और रेस्पेक्ट के साथ बात कीजिए। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने तो हमें सिर्फ पैशन नहीं, क्लियरिटी भी चाहिए।
0: सर जैसे कि आपने कहा क्लियरिटी की बात
1: जी,
0: अब ये बंदा उसी क्लियरिटी पर उतरता है, वो अपनी बात के खुले ऐलान पर खत्म करता है, इन्नी आमंतु बिरब्बिकुम फस्माउन, मैं तुम्हारे रब पर ईमान ला चुका हूँ, बस मेरी बात सुनो। यानी अब बात इशारों में नहीं, वो अपनी शनाख्त छुपा नहीं रहा, वो कहता है मैं ईमान ले आया हूँ, मैं उस हक के साथ खड़ा हूँ, तुम नाराज हो या खुश, तुम अक्सरियत हो या ताकतवर, मैं अपनी गवाही वापस नहीं लेता। यहाँ से अब कहानी या वाकया एक नहायत हसास मरहले में दाखिल होता है, एक तरफ पूरी बस्ती का गुस्सा, दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जो तन्हा खड़ा है, वो शख्स जिसे रिवायती तफसीरी बयानात में हबीबुन नज्जार कहा जाता है तन्हा था। सामने एक पूरी बस्ती, एक तरफ तादाद, ताकत और गुस्सा, दूसरी तरफ एक फर्द मगर उसके दिल में यकीन, और फिर उसने अपने ईमान की कीमत भी अदा की। रिवायती बयानात में आता है कि कौम उस पर टूट पड़ी, बाज रिवायात में है कि उसे जमीन पर गिराकर पांव तले रौंदा गया, जबकि बाज में उसे पत्थर मारने और इसी तरह कत्ल करने का जिक्र मिलता है। कुरान हमें कत्ल की उन जिस्मानी तफसीलात में नहीं ले जाता, लेकिन उसके अंजाम को एक ऐसे मुख्तसर और अजीम जुमले में बयान करता है जो पूरी दुनियावी तस्वीर बदल देता है। قیل ادخل الجنہ, کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔
1: سبحان
0: اللہ۔ تو سر بھائی یہاں ذرا دیکھیے, اہل زمین نے اسے اپنے درمیان سے نکال دیا اور رب آسمان نے اسے جنت کی جگہ دے دی۔
1: طلح بھائی یہ سین بہت پاورفل ہے۔ کبھی ہم سکسس کو صرف دنیا کے ریزلٹ سے میجر کرتے ہیں۔ اگر آدمی جیت گیا, پوزیشن مل گئی, لوگ اس کے ساتھ آ گئے, ہم کہتے ہیں بھائی یہ سکسیسفل آدمی ہے, لیکن یہاں دنیا کے اسکیل پر وہ آدمی ظاہری طور پر ہار گیا, اس کو مار دیا گیا, مگر قرآن کا اسکیل کہتا ہے قیل یدخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یعنی ریل سکسیس یہ نہیں کہ دنیا نے آپ کے ساتھ کیا کیا, ریل سکسیس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آپ کس حال میں پہنچے۔
0: بالکل سر بھائی۔ اب روایتی بیان میں ایک اور نہایت متاثر کن منظر ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ شخص اپنی قوم کے ظلم کا سامنا کر رہا تھا, تب بھی اس کے دل میں انتقام نہیں, ہدایت کی تمنا تھی, وہ اپنے قوم کے لیے خیر اور اصلاح کی دعا کرتا رہا۔ یعنی جن ہاتھوں نے اسے تکلیف دی, اس کے دل میں انہی لوگوں کے لیے ہدایت کی آرزو باقی تھی۔ اور یہی کیفیت قرآن کے اگلے جملے میں ایک ناقابل فراموش صورت اختیار کرتی ہے کہ جنت کی بشارت ملنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے۔ کیا وہ کہتا ہے کہ اب انہیں پتہ چلے گا؟ کیا کہتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ جو کیا اب اس کا بدلہ دیکھیں گے؟ نہیں, قرآن کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون, وہ کہتا ہے کاش میری قوم جان لیتی, پھر بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ میرے رب نے مجھے کس طرح بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ تو شاید اس قصے کا سب سے نرم اور سب سے طاقتور جملہ یہی ہے, جنہوں نے اسے قتل کیا وہ اب بھی انہیں کے لیے کہہ رہا ہے کہ کاش وہ جان لیتے,
1: کاش وہ جان لیتے۔ ترا بھائی یہاں ہمیں دعوت اور ریفارم کا اصلی جو دل ہے نا وہ نظر آتا ہے۔ کبھی ہم کسی کو کریکٹ کرتے کرتے اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر گول یہ نہیں رہتا کہ وہ ٹھیک ہو جائے, گول یہ بن جاتا ہے کہ میں پروف کر دوں کہ میں صحیح تھا۔ لیکن اس آدمی کا دل دیکھیے, اس کے ساتھ ظلم ہوا پھر بھی اس کی خواہش تھی کاش میری قوم جان لیتی۔ یہ بہت بڑا پرسنل لیسن ہے بھائی کہ آپ کسی غلط انسان کی غلطی کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی ہدایت کی امید کو ریجیکٹ ضروری نہیں۔ کریکشن اور ہیٹر ایک ہی چیز ہیں۔
0: اب سامعین کرام, شاید ان کے دل میں یہ سوال ہوگا کہ اس بستی کا آخر کیا ہوا؟ ایک بستی جس نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو رد کیا, رسولوں کی تکذیب کی, ان کا مذاق اڑایا, دھمکیاں دیں, اور پھر سارے شخص کو بھی قتل کر دیا جو صرف ان کی بھلائی چاہتا تھا۔ کیا اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بہت بڑا لشکر اترے گا؟ قرآن کہتا ہے وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین, اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور ہمیں ایسا لشکر اتارنے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ پھر اگلی آیت ان کانت الا صیحۃ واحدہ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ, بس ایک ہی چیخ تھی اور اچانک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔

0: یعنی نہیں بگئے کتنا مختصر بیان ہے صیحتوں واحد صرف ایک آواز اور پھر خامدون جیسے آگ بجھ جاتی ہے جیسے چراغ ایک لمحے میں خاموش ہو جاتا ہے ایک آباد بستی ایک شور ایک تکبر ایک اجتماعی قوت اور پھر اچانک خاموشی
1: تو طلبہ یہ مجھے ریمائنڈ کراتا ہے کہ کلیکٹیو پاور بھی پرمننٹ نہیں ہوتی
0: جی.
1: کبھی ایک سوسائٹی کو لگتا ہے کہ ہم بہت سٹرونگ ہیں ہمارے پاس سسٹم ہیں ریسورسز ہیں نمبرز ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن ہسٹری ریپیٹڈلی دکھاتی ہے کہ پاور فرجائل ہوتی ہے اس لیے انڈیویجول ہو یا سوسائٹی ایروگنس کا کوئی لانگ ٹرم انشورنس نہیں ہوتا بھائی
0: تو بالکل سبب بھائی روایتی توزیع کے طور پر یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ ہلاکت ایک ایسی خوفناک آواز کے ذریعہ ہوئی جس سے پوری بستی کی زندگی ختم ہو گئی لیکن قرآن جس چیز پر زور دیتا ہے وہ تفصیلی فزیکل منظر نہیں بلکہ اس ایک صیحہ اور پھر مکمل خاموشی کا تقابل ہے وہ لوگ جو چند لمحے پہلے حق کے مقابل آواز بلند کر رہے تھے اب خود آواز سے محروم ہو چکے تھے اور پھر قرآن ایک ایسی تعبیر اختیار کرتا ہے جس میں تنبیہ بھی ہے حسرت بھی ہے اور ایک انسانی تاریخ کا ایک مسلسل المیہ بھی یا حسرت علی العباد ہائے افسوس بندوں پر پھر فرمایا ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون ان کے پاس جو رسول بھی آتا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تو سامعین کرام انسانی تاریخ میں یہ رویہ ہمیں بار بار ملتا ہے کہ ہدایت آئی تو مذاق نصیحت آئی تو مسخر اصلاح کی بات آئی مزاحمت پھر وہی انسان انجام دیکھ کر حسرت کرتا ہے کہ کاش پہلے سن لیا ہوتا
1: اور یہ یا حسرتن ہماری پرسنل لائف میں بھی ایک وارننگ ہو سکتی ہے بہت سے ریگریٹس کا سینٹنس ہوتا ہے کاش اس وقت سن لیا ہوتا کاش ڈاکٹر کی بات مان لی ہوتی کاش پیرنٹس کی وارننگ اگنور نہ کی جاتی کاش غصے پہ وہ میسج نہ بھیجا جاتا جو میں نے بھیج دیا کاش قرض لینے سے پہلے سوچا ہوتا کاش وقت پر معافی مانگ لی ہوتی بھائی وزڈم یہ ہے کہ کاش سے پہلے کریکشن کر لیں
0: بالکل سامعین کرام اسی دعا کے ساتھ ہم آج کی قسط کو سمیٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ان داستانوں سے حقیقی عبرت حاصل کرنے حق کو پہچاننے اسے قبول کرنے حکمت کے ساتھ خیر کی دعوت دینے اور لوگوں کی اصلاح و بھلائی کے لیے مخلصانہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے ساتھ رہے ہم اس حلقے میں سرور مرزا اور طلحہ شف الزمان بید اللہ تعالیٰ آئندہ حلقے میں ایک نئی قرآن داستان ایک نئی عبرت اور ہماری عملی زندگی کے لیے نئی زاویوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے
1: بالکل اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاؤں میں یاد رکھیے اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں دیکھتے اور سنتے رہیے ایف ایم 107
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107
3: دل سے دیسی
4: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107
3: دل سے دیسی
4: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa
0: سمین کہتے ہیں نا کہ بندر کو ساتھ میں رکھو گے تو وہ ضرور تمہارے کندھے پر سوار ہوگا کہاوت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی خاص مزاج والے شخصیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہم یا ان کے ساتھ الجھتے ہیں تو آپ کو ان سے ہونے والے نقصان یا تکلیف کو ضرور برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا کیونکہ آپ نے خود ہی اس قسم کی صورتحال کا انتخاب کیا ہے عربی زبان کی کہاوت ہے اللی یلعب مع القط یصبر علی خرابیشہ یعنی جو بلی پالتا ہے بلی کے ساتھ کھیلتا ہے اسے ضرور اس کے ناخنوں کو برداشت کرنا ہوگا اللی یلعب مع القط یصبر علی خرابیشہ
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107
3: دل سے دیسی

السلام علیکم دوستو، سپورٹس ہائی لائٹس میں آپ سبھی کا استقبال ہے. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107، اور آج کے اس سپورٹس سیگمنٹ سپورٹس ہائی لائٹ میں ایک گریٹسٹ ایتھلیٹس آف آل ٹائم ان کے بارے میں بات کروں گا. ان کا نام 1980s میں کافی لوگوں نے ان کو فالو کیا، سنا ہے، دیکھا ہے، اینڈ ٹریک اینڈ فیلڈ کا وہ سنہرا ستارہ جنہوں نے 80 اور 90 کی دہائی میں اسٹیڈیمز کو جشن کا میدان بنا دیتا تھا، کارل لیوس. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائی کارل لیوس واز سچ اے مارولس ایتھلیٹ. ہی واز اے لیجنڈ. ہی واز اے پائنیئر ان امریکن ایتھلیٹکس. میں دنیا کے ایتھلیٹکس کے بارے میں بات کروں، اولمپک ریسز کی، ورلڈ چیمپئن شپ کے بارے میں بات کروں، تو کارل لیوس واز اے جینٹل مین لیجنڈ. لیکن دوستو، کارل لیوس کی کہانی صرف ان میڈلز تک محدود نہیں جو انہوں نے اولمپک پوڈیم پر حاصل کیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اٹس جسٹ ناٹ اباؤٹ دی میڈلز دیٹ دی ایتھلیٹس ہیو ون. کیونکہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں، میں یہ جیسے کہ آپ میڈل جیتتے ہیں تو لوگ جانتے ہیں، لیکن میڈلز کے پیچھے کہانی کیا ہے، میڈلز کے پیچھے محنت، ہاؤ مچ واز دیٹ ہارڈ ورک، یہ ہم بتاتے ہیں، آئی مین بہت کم لوگوں کو بتانا مطلب بتا پاتے ہیں. لوگ کم لوگ جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کے پرفارمنس کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا میڈلز، کیا سینچریز، کیا وکٹس. لیکن وہ جو محنت ہے، اس کے پیچھے جو اسٹرگل رہا، وہ اسٹرگلنگ اسٹوری نو بڈی وانٹس ٹو لسن. لیکن یہ سننا بھی ضروری ہے، بیکاز دیٹ گیوز اس دا موٹیویشن، دیٹ گیوز اس دی انکریجمنٹ فار دا نیو جنریشن. اور چھوٹے بچوں کے لیے تو کافی امپورٹنٹ ہے، ان پیرنٹس کے لیے امپورٹنٹ ہے. ان طرح کے اسپورٹس آرٹس کو اگر آپ لوگ پڑھتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں، ان کے پرفارمنس پہ اگر نظر ڈالتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں، ہاؤ مچ اسٹرگل، ہارڈ ورک ان کے پیرنٹس نے کیا. ان کی اصل خاصیت یہ تھی کہ وہ پریشر کے وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا جانتے تھے. دیٹ واز کارل لیوس.

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: مشاہدے میں آیا ہے کہ ہم زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے انہیں اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ نفرت کے بیج سے ایک گھنا درخت کب بنتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یقین جانیے کہ زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ انسان محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. نفرت کے لیے لوگ وقت نہ جانے کہاں سے نکال لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرنے اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیے.
1: پیغام on FM.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی
2: سنیے قطر 2026, آر جے فضیل کے ساتھ رہیے اپڈیٹڈ صرف FM 107 پر. دل سے دیسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. FM 107 پہ استقبال ہے دوستوں آپ سبھی کا. یہ شو قطر 2026 کا دوسرا ایپیسوڈ جہاں پر آپ کو بہت سی قطر کے متعلق جانکاریاں حاصل ہوتی ہیں, جیسے کہ قطر کی کچھ میجر اناؤنسمنٹس یا کوئی

0: غیب میں محفوظ رکھا ہے کہ آپ قرآن کو میرے دل کی راحت میرے سینے کا نور غموں کو دور کرنے والا اور پریشانیوں کو لے جانے والا بنا دے۔
1: سامعین کرام چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک اور دعا سیکھیں گے۔
0: رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واهدنی ویسر الہدى الی وانصرنی علی من بغى علی۔ اے اللہ میرا تعاون کیجئے اور میرے خلاف کسی کا تعاون نہ کرنا، میری مدد کیجئے اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، میرے لیے تدبیر کریں اور میرے خلاف تدبیر نہ کریں، مجھے ہدایت عطا فرمائیں اور ہدایت میرے لیے آسان کر دیں، جو میرا مخالف بن جائے اس کے خلاف میری مدد فرمائیں۔ رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا۔ اے اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا، بہت ذکر کرنے والا، بہت ڈرنے والا، آپ کی اطاعت کرنے والا اور آپ سے ہی ڈرنے اور اپنا غم بیان کرنے والا، آپ کی طرف جھکنے والا بنا دے۔ رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمة قلبی۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ دھو دے، میری دعاؤں کو قبول فرما، میری دلیل مضبوط کر دے، میرے دل کو سیدھی راہ پر چلا، میری زبان کو سیدھا کر دے اور میرے دل سے میل کچیل نکال دے۔
2: دوستوں ہماری ٹریفک سیفٹی تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب ہم سب قانون کا احترام کریں۔ ٹریفک لا کے آرٹیکل 43 کے مطابق اگر کوئی وہیکل ٹریلر یا سیمی ٹریلر ٹو کر رہی ہے تو اسے لیفٹ لین یوز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیفٹ لین فاسٹ موومنٹس اور اوورٹیکنگ کے لیے ہوتا ہے۔ جب کوئی ہیوی وہیکل یا ٹوئنگ وہیکل لیفٹ لین میں آ جاتی ہے تو ٹریفک سلو ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کا رسک بڑھ جاتا ہے اور ایمرجنسی وہیکلز کو بھی راستہ نہیں ملتا۔ اس لیے قانون یہ کہتا ہے کہ ٹریلر ٹو کرتے وقت ہمیشہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر رہیں، کسی بھی وہیکل کو اوور ٹیک نہ کریں، اپنی سپیڈ اور ڈسٹینس کا خیال رکھیں، اور یاد رکھیں کہ یہ صرف قانون ہی نہیں آپ کی ریسپانسبلٹی بھی ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اگر ہم سب مل کر لین ڈسپلن مینٹین کریں تو ہم اپنی اور دوسروں کی سیفٹی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
3: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107۔ لاگ ان ٹو آور ویب سائٹ urduradio.qa اور ڈاؤن لوڈ دی ایپ QMC ناؤ۔
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
5: بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل

اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، صرف FM 107 پر۔

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نور اسلام کے اس نورانی حلقے میں ہم تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے مہمان محترم شیخ محمد مدثر صاحب اور میزبان آپ کا فرقان شاہد کی جانب سے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، یہ پروگرام ہمارا نور اسلام ہے، اور اس پروگرام میں ہم تمام سامعین سے مخاطب ہوتے ہیں، اور ان کے جو شرعی اور دینی مسائل ہوتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، وہ ان کے جوابات ہمارے محترم مہمان شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرماتے ہیں. اپنے سوال ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اس نمبر پر آپ رابطہ کیجیے اور اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں، جن کے جوابات انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں محترم شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرمائیں گے. رابطہ نمبر ہے 443-443-77. سامعین، اس پروگرام میں نور اسلام میں ہم ایک تو تمام سامعین کے سوالات کا جواب عنایت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری آج کی پہلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت سر؟
0: الحمد للہ بھائی، اللہ کا فضل ہے. آپ کا نام؟
1: جی میرا نام عبد المنان.
0: جی عبد المنان بھائی،
1: جی کیسے ہیں؟
0: اللہ کا فضل ہے، الحمد للہ. آپ ٹھیک ہیں؟
1: جی الحمد للہ.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بھائی،
1: میرا سوال ایک یہ ہے، جیسے بزمت کے ساتھ میں نماز ادا کیا، اب سنت نماز پڑھا، کوئی اچانک سے آ کے واپس بیک سائڈ سے ٹچ کیا، بولتا کہ میں بھی نماز پڑھا، کیا وہ ساتھ میں پڑھنا چاہیے یا ہاتھ اٹھا دینا چاہیے؟
0: اچھا، یعنی آپ نماز پڑھ چکے ہیں، اب آپ سنت پڑھ رہے ہیں.
1: فرض نماز پڑھ لیا ہوں میں اور سنت پڑھ رہا ہوں، کوئی واپس آیا بیک سے پیچھے، وہ رائٹ سائڈ میں وہ کھڑا ہو کے وہ سوچا کہ یہ فرض نماز پڑھ رہا ہے،
0: جی
1: کیا اس کے ساتھ میں نماز پڑھنا چاہیے یا ایسے کیا اس کا؟
0: انشاءاللہ اس پر ضرور بات کریں گے، اس کا جواب ہم شیخ کی شیخ سے معلوم کریں گے. اور آپ کا کوئی دوسرا سوال بھائی؟
1: دوسرا سوال دماغ میں نہیں آ رہا.
0: اچھا ٹھیک ٹھیک بھائی،
1: کوئی ایک ہی سوال ہے.
0: انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دیں گے کہ باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد سنت پڑھتے ہوئے. جی
1: جی. اور دوسرا سوال یاد آ گیا،
0: جی جی،
1: جمعہ کی نماز کے وقت کوشش کیا،
0: جی
1: اگر بائی چانس کوئی جمعہ ایسا نہیں ہو سکا جماعت کے ساتھ، تو اس کا کیا بعد میں ادا کر سکتا فرض جو حرکت چار رکعت یا کیا ہے؟
0: اچھا اچھا، یعنی اگر جمعہ فوت ہو گیا تو پھر کیا کریں ہم؟ ظہر کی نماز ادا کریں، کیا کریں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ.
1: کیا کریں؟
0: ہاں، جمعہ اگر فوت ہو جاتا ہے تو پھر ظہر کی چار رکعت نماز ہی پڑھی جاتی ہے، اور لیکن یاد رہے کہ جمعہ چھوڑنا اس کا بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمیں اس سے احتیاط کرنا چاہیے انشاءاللہ. باقی اس تعلق سے مزید باتیں ہم شیخ سے معلوم کر لیں گے. جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم بھائی، جزاکم اللہ. السلام سامعین، ہمارے پروگرام میں سوالات کا سلسلہ اس وقت چل رہا ہے، اور آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اس نمبر پہ آپ رابطہ کیجیے اور ہم تک اپنے سوالات پہنچائیں، اور انشاءاللہ اس کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو سامعین، میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ اس پروگرام میں جس طرح ہم سوالات و جوابات کا سلسلہ لے کر چلتے ہیں، اسی طرح ہم وقت کو کام میں لانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم انتظار کریں اور یہاں وہاں کی بات کریں، بلکہ ہم اس مختصر سے وقت میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام

ہم سامعین تک کسی نہ کسی موضوع پر کچھ گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہم اسے سن کر اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ ہمارے اخلاق حسنہ کی سیریز میں چل رہی ہے، کافی ہفتوں سے چل رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے صبر اور شکر، گزشتہ دو ہفتوں میں صبر اور شکر پر ہم نے بات کی ہے، اور اسی کو اس پر بات کرنے کے بعد آج ہمارا جو موضوع ہے وہ صدق و امانت اور کذب و خیانت ہے، یعنی صدق، سچائی، سچ بولنا اور یہ ساری چیزیں، اور امانت اور پھر جھوٹ اور خیانت پر ہم بات کریں گے۔ اور یاد رہے تمام سامعین کو کہ ایک ایسا موضوع ہے یعنی جس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس کا تعلق صرف اخلاقیات سے نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان کے ایمان سے، اس کے کردار سے، معاشرت سے، معاملات سے اور پوری انسانی زندگی سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارا موضوع ہے صدق و امانت اور کذب و خیانت۔ سچ بولنا، وعدے کو پورا کرنا، کسی کے مال اور یا کسی کے راز کی حفاظت کرنا، اپنی ذمہ داری کو دیانت داری سے ادا کرنا، یہ سب ایک مسلمان کے کردار کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، وعدہ خلافی ہے، یہ کہ وعدہ ہم نے کیا اور اس وعدے کو ہم وفا نہ کر سکے یا نہیں کیا ہم نے، اور خیانت ہے۔ یہ ساری ایسی برائیاں ہیں جو فرد کے کردار کو بھی خراب کرتی ہیں اور معاشرے میں اعتماد و قوت کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ تو آج ہم اسی موضوع کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا جو بنیادی اس میں پوائنٹ آتا ہے وہ ہم ایک پوائنٹ لیتے ہیں، صدق۔ تو اب یہ سوال آتا ہے کہ صدق کیا ہے، یعنی سچائی کسے کہتے ہیں، صدق کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں صدق سے کیا مراد ہے، کیا صرف سچ بولنے کو صدق کہتے ہیں یا اس کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے۔ تو سامعین، صدق کا بنیادی مفہوم یہ، یعنی سچائی، حقیقت کے مطابق بات کرنا اور قول و عمل میں مطابقت رکھنا۔ سچائی یعنی یہ کہ آدمی سچ بولے، اور حقیقت کے مطابق بات کرنا یعنی جو واقعہ اگر وہ بیان کر رہا ہے یا کوئی چیز یعنی یا کسی انسیڈنٹ کے بارے میں آپ کو خبر دے رہا ہے تو وہ اس میں جھوٹ وغیرہ نہ بولے بلکہ جس طرح جو واقعہ پیش آیا ہے اسی طرح وہ بات بتائے، اسی کو کہتے ہیں حقیقت کے مطابق بات کرنا۔ اور قول و عمل میں مطابقت رکھنا یعنی جو بات ہم کہہ رہے ہیں اور عمل کے لحاظ سے بھی وہ بات ہمارے کردار سے سمجھی جا سکے۔ ایک شخص زبان سے جو کہتا ہے حقیقت میں بھی وہی ہو، یعنی جو بات وہ کہے حقیقت میں وہ بات بھی اسی طرح سے ہو، اپنے دعوے میں سچا ہو، وعدہ کرے تو پورا کرنے کی کوشش کرے، معاملات میں دھوکہ نہ دے اور امانت میں خیانت نہ کرے، یہ تمام اوصاف صدق کے وسیع مفہوم میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف سچ بولنے کا حکم نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ تم سچ بولو یہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی شخصیت پر اس کے ماحول اور صحبت کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی سچی گفتگو کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی درست بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ سامعین، یہاں پر قولا سدیدہ کا مطلب صرف جھوٹ سے بچنا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف ہم جھوٹ نہ بولیں، نہیں، بلکہ قولا سدیدہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی بات کرنا جو درست ہو، حقیقت کے مطابق ہو، حق ہو، یعنی جو بات کہے حق کہے،
बहुत सी बातें

ہوتی ہیں جو یعنی حق نہیں ہوتی, یعنی سچ ہوتی ہیں لیکن وہ باطل کی طرف ہوتی ہیں, تو حق کہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بات کو مناسب اور ذمہ داری سے کی جائے, یعنی اچھے انداز اور اچھے لہجے میں وہ بات کہی جائے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ہمیں, جس طرح آیت میں ہے وَقُولُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اس کے بعد يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اس چیز سے ہمیں یہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کی اصلاح, یعنی ہم اگر اچھے اپنے اعمال کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اس چیز کا تعلق انسان کی زبان کی اصلاح سے ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال اچھے ہوں, اس کے اعمال میں برائیاں نہ ہوں, وہ اچھے اچھے کام کرے, تو سب سے پہلا اسٹیپ جو لے یا جو اس کو لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو صحیح, اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے اور جو بات بولے سچ بولے اور حق بولے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی سچائی کی فضیلت بیان فرمائی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث بیان کرنے سے پہلے میں آپ تمام سامعین کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ حدیث اس باب میں مرکزی حدیث کی حیثیت رکھتی ہے, یعنی یہ ایسی حدیث ہے جو اس میں ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی کا, یا یوں کہہ سکیں کہ اس باب کا پورا خلاصہ بیان کیا گیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدیقا.

اپنے آپ کو اس طرح سمجھے کہ جھوٹ تو آپ کو بولنا ہی نہیں ہے، آپ کو سچ ہی بولنا ہے. جب بھی آپ زبان استعمال کریں، منہ کھولیں تو سچ ہی بولیں. علیکم بالصدق، یعنی جب بھی بولو سچ بولو. کیوں؟ کیونکہ سچائی، آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وجہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ سچائی یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. پتا چلا کہ جب ہم سچ بولیں گے تو ہمارے اعمال بھی صحیح ہوں گے، اس لیے کہ سچائی یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور پھر نیکی یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. آگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، یعنی مسلسل وہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی کوششیں کرتا ہے، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ حَتَّى وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، مسلسل سچ بول رہا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ سچ بولنا اور سچ بولنے کی کوشش کرتے رہنا کتنی بڑی نعمت ہے، اور کتنی اہم صفت ہے ہمارے لیے، کہ اگر ہم اس کی کوشش کرتے رہیں تو پھر ہم اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں، اللہ کے جو نورانی مخلوق ہیں ان کے ہاں ہم صدیق ہمیں لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم سچ بولنے والے ہیں، سچا آدمی ہیں. آپ تمام سامعین کو میرے خیال سے ضرور اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اور خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا لقب تھا صدیق، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں، اور یہ درجات بھی ہیں صدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور اسی حدیث کو جب ہم آگے لے کر چلتے ہیں، اس حدیث میں جھوٹ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، گویا ہم سچ اور جھوٹ کو ساتھ ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں. اب سچ کے بارے میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے آ گئی، آئندہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. جھوٹ کے بارے میں، جھوٹ یہ سچ کی ضد ہے، یعنی جس طرح ہم سچ بول رہے ہیں، سچ کہتے ہیں کہ حقیقت کے مطابق بات کرنا، اور جھوٹ کہتے ہیں کہ حقیقت کے مطابق بات نہ کرنا، بلکہ اس میں گول مول کر دینا، اپنی طرف سے کچھ چیزیں گڑھ کر اضافہ کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں جھوٹ. تو اس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا. اللہ اکبر. جھوٹ سے بچو. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں، ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ سچائی کو لازمی سمجھو، لازم پکڑو، اور جھوٹ سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جب ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے اعمال برے ہوتے چلے جائیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی کا حکم دے رہے ہیں کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور جب گناہ زیادہ ہوں گے، اور گناہ کس طرف لے جاتا ہے، یہ بات واضح ہے کہ گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے. آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس شخص کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. لہٰذا سچائی کو ہمیں اپنا شیوا بنانا چاہیے، اور جھوٹ سے بچنا چاہیے. یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھی ہے اور آپ نے سنا ہے، وہ حدیث ہمیں بہت گہری بات ایک سمجھاتی ہے. وہ یہ کہ سچ جو ہے یہ ایک ایسی صفت نہیں ہے کہ زندگی میں کبھی ایک دو بار اپنا لی جائے، یا ایک مرتبہ ہم سچ بول دیں اور اسی چیز کو کافی سمجھیں، اور اس پر ہم یہ سمجھیں کہ جو بشارتیں اس تعلق سے آئی ہیں اس کے حقدار ہم بن گئے. نہیں، یہ چیز نہیں ہے. سچائی یہ ایک مسلسل کردار کا نام ہے. آپ جتنا سچ بولیں گے آپ کی شخصیت اتنا سنورے گی، خوبصورت بنے گی، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے ماں باپ، اور بلکہ پورا معاشرہ آپ پر اعتماد کرے گا، یہاں تک کہ سچ آپ کی شخصیت سے پہچانا جانے لگے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ صدیق میں شمار ہونے لگیں گے. اسی طرح جھوٹ ہے. جھوٹ کو بھی ہمیں کوئی اس طرح کی یعنی خراب صفت نہ سمجھے کہ اگر ہم اسے ایک دو بار بچ گئے تو ہم
अगर हम उसे एक दो बार बच गए तो

0: تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے وہ بچا لیا اور اس سے بچنے کے لیے جو بشارتیں ہیں اور جو اس صفت کو اپنانے پر جو وعیدیں ہم اس سے بچ گئے, نہیں, بلکہ جھوٹ بھی ایک مسلسل کردار کا نام ہے اور کبھی کبھار کی ایک غلطی تک محدود نہیں رہتا جھوٹ, بلکہ انسان اس کا عادی بن جائے تو پھر جھوٹ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. لوگ اسے جھوٹا کہتے ہیں, وہ اگر سچ بات بھی بولے تو لوگ اسے جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. لہٰذا ہمیں سچ لازم پکڑنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب تک کی ہماری گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سچ اور جھوٹ یہ دو چیزیں ہیں, دو صفت ہیں. سچ یہ اچھی صفت ہے اور جھوٹ یہ اچھی صفت نہیں ہے بلکہ خراب صفت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے اور جھوٹ سے بچنے کا حکم فرمایا ہے. سامین, اب ہم ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں, وہ ہے امانت. امانت کی طرف جب ہم آتے ہیں تو عام طور پر امانت سے مراد کسی کے پاس رکھی ہوئی چیز لی جاتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا امانت کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے؟ تو جی بالکل, اسلام میں امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. یاد رکھیں, امانت میں صرف کسی کا پیسہ یا سامان شامل نہیں, یعنی یہ چیز نہیں کہ ہم صرف اس چیز کو امانت سمجھیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی رقم یا اپنی کوئی چیز ہم تک رکھی ہے امانتاً تو ہم اس کی حفاظت کر لیں, یہی امانت ہے. یہ بھی امانت ہے, یہی امانت نہیں بلکہ یہ بھی امانت ہے. امانت کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے, بہت ساری چیزیں آتی ہیں. عہدہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ عہدہ بھی امانت ہے. آپ ملازمت کر رہے ہیں تو ملازمت کا وقت بھی امانت ہے, اور بہت ساری چیزیں اس تعلق میں آتی ہیں. سامعین, اب ہم ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدق پر بات ہوئی اور صدق کے ساتھ ساتھ ہم نے ذیل میں جھوٹ پر بھی بات کر دی, چونکہ وہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہم نے آپ کو پڑھی, وہ سمجھیے کہ اس باب کا خلاصہ ہے. اب ہم ہمارے محترم شیخ محمد مدثر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہم یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ ذرا وہ اس پر کچھ گفتگو فرمائیں, یعنی صدق اور امانت پر. صدق اور امانت کی اسلام میں بنیادی اہمیت کیا ہے ایک تو, اور ایک مسلمان کی شخصیت میں ان دونوں اوصاف کا کیا مقام ہوتا ہے؟ اس تعلق سے ہم شیخ صاحب کی طرف جائیں گے. اور شیخ صاحب, پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم آج صدق اور امانت پر بات کر رہے ہیں اور اس کی اضداد اس کے ذیل میں آ رہی ہیں. اگر ہم نے ہمارے پاس وقت رہا تو ہم موضوع مکمل کر لیں گے, ورنہ پھر ہم آئندہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے. تو شیخ صاحب, یہ سوال ہے کہ ایک تو صدق اور امانت کے تعلق سے اسلام میں بنیادی اہمیت کیا ہے, یعنی ان دونوں صفتوں کی, اور ایک مسلمان اگر ہے تو اس کی شخصیت میں ان دونوں اوصاف کا کیا مقام ہوتا ہے؟
1: الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. صدق اور امانت, یہ تو ایمان کی پہچان ہے. سچائی ایسی صفت ہے جس کی اہمیت پر تقریباً ہر مذہب اور ہر دور میں یکساں طور پر تسلیم کی گئی ہے, یعنی تقریباً کسی ہر مذہب میں یہ پایا جاتا ہے. یہ ایسی صفت ہے کہ اس کا وجود ہر مذہب میں ہے تقریباً, اس کے بغیر انسانیت مکمل نہیں ہوتی. اسی لیے شریعت اسلامیہ میں اس کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے, اور بار بار سچ بولنے کی تاکید بھی کی گئی ہے قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے کی تعلیم دی اور جھوٹ بولنے سے منع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والوں,

0: جس طریقے سے مال امانت ہے دوسری چیزیں بھی امانت ہیں, بہت وسیع دائرہ ہے, عہدہ بھی امانت ہے, منصب بھی امانت ہے, آپ کے پاس جو وقت ہے وہ بھی امانت ہے, جو علم آپ نے حاصل کیا ہے وہ بھی امانت ہے, کسی کا راز آپ جانتے ہیں وہ بھی امانت ہے, وعدہ آپ نے وعدہ کسی سے کیا ہے یہ بھی امانت ہے, اور لوگوں کے حقوق بھی امانت ہیں. تو امانت ایک بہت وسیع ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ, جس میں امانت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں. لہذا ایک مسلمان کی دیانت صرف مسجد تک محدود نہیں ہوتی یا ہونی چاہیے, بازار میں بھی دیانت, دفتر میں بھی دیانت, گھر میں بھی دیانت, اور تنہائی میں بھی دیانت ہونی چاہیے, ہر حال میں دیانت ہونا چاہیے.
1: بے شک, بارک اللہ فیکم شیخنا. ہمارے سوال کا ایک دوسرا پہلو تھا, وہ یہ تھا کہ صدق و امانت مسلمان کی شخصیت میں کیا مقام رکھتے ہیں. اس تعلق سے اگر آپ ذرا کچھ ہم کو بتا دیں بہت اچھا رہے گا.
0: جی ضرور. ایک مسلمان کی شخصیت میں ان دونوں اوصاف ہونا نہایت ہی ضروری ہے. جب انسان سچا ہوتا ہے تو لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں, جب وہ امانت دار ہوتا ہے تو لوگ اپنے مال, راز, معاملات اور ذمہ داریاں اس کے سپرد کرتے ہیں, یوں وہ معاشرے کا قابل اعتماد فرد بن جاتا ہے.
1: شیخ کال لے لیں. جزاک اللہ, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بھائی, الحمد للہ, اللہ کا فضل.
2: میرا نام محمد عرفان.
1: جی عرفان بھائی.
2: جی میرا کچھ سوال ہے, دو تین سوال ہیں.
1: جی جی بھائی.
2: پہلا سوال یہ ہے, جیسے ہم لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ خلافۃ علی منہاج النبوہ, یعنی سسٹم کے طریقے پر جتنے بھی خلافت گزرے ہیں سب پر جماعت کی بہت پابندی, مطلب بہت پابند کیا گیا ہے, یعنی ہر جگہ پر ہر خلافت میں جماعت کی بہت ترتیب ہے, اور اسی طرح بھی قانون بنایا ہے کہ جماعت میں نماز پڑھنے کی. اب اگر کسی کمپنی میں, یہاں یا کہیں بھی کسی کمپنی میں اگر اس طرح کا قانون بنایا جائے کہ بندہ ایک ایک فردن فردن جا کے نماز پڑھے, یعنی جیسے ایک دکان میں, کمپنی میں تین بندہ یا چار بندہ کام کرتے ہیں, اگر چاروں بندہ ایک ساتھ جماعت پڑھنے چلے گئے تو دکان میں, بزنس میں, تجارت میں خلل پیدا ہوں گے. تو اگر ایسا قانون بنایا جائے کہ ایک بندہ ایک ایک بندہ وحدن وحدن جا کے وہ نماز پڑھے, تو اس وقت تو ان کو جماعت سے روکا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس طرح کا قانون بنانا کہاں تک صحیح ہوگا, یا ایسا صحیح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے, جیسے ہم فلائٹ میں سفر کرتے ہیں, فلائٹ میں سفر کرنے کے ٹائم پہ جیسے اگر نماز کا وقت ہو گیا تو ہم نماز پڑھ کے فلائٹ میں سفر کرتے ہیں, یا بعد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, تو بیچ میں اگر نماز کا وقت ہو گیا تو ہمیں فلائٹ میں نماز پڑھنی پڑتے ہیں, جیسے مغرب کی نماز ہے, تو فرض نماز جو ہے وہ تو ہم بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, اس کو ہمیں کھڑ کے ہی پڑھنا پڑے گا, جو ہمیں ہمارے حنفی مذہب کے جو مسلک ہے. تو فلائٹ میں اگر بیٹھ کے نماز پڑھے تو وہ نماز کہاں تک صحیح ہوگا, یا ہمارے مذہبی رویہ سے کتنا صحیح ہے؟
1: اچھا, یعنی فرض نماز اگر ہم فلائٹ میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو وہ کہاں تک درست ہے؟
2: جی, کیونکہ حنفی مذہب میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے, فرض نماز جو ہے وہ.
1: جی
2: ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ کہاں تک صحیح ہوگا. ٹھیک ہے
1: جی.
2: دوسرا سوال, اور ایک سوال یہ ہے, اسی طرح اگر ہم رمضان کے موقع پر, جیسے رمضان نماز مطلب افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے, تو ایسے ملک کے اوپر سے فلائٹ گزر رہا ہے جہاں پر مطلب افطاری کا ٹائم ہو گیا, یا روزہ سحری کا ٹائم ہو گیا ہے, تو اس وقت کیا ہوگا کہ ہم اس ملک کے حساب سے ہم روزہ شروع کریں گے, یا اس ملک کے حساب سے ہم روزہ توڑیں گے؟
1: یعنی اگر آپ فلائٹ سے سفر کر رہے ہیں اور آپ رمضان کا موقع ہے اور آپ ایسے ملک سے گزر رہے ہیں جہاں سحری یا افطار کا وقت ہو گیا ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟
2: جی یہی سوال ہے نا. میں نے روزہ شروع کیا, سمجھیے جہاں کہیں اور ملک سے روزہ شروع کیا میں نے,
1: جی
2: سفر

0: میں ہیں تو جہاں پر افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے ہم اگر افطاری کر سکتے ہیں کہ نہیں, حالانکہ روزہ کا جو وقت ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا, ابھی بھی ٹائم باقی ہے
1: آپ کے ملک میں.
0: جی
1: اچھا, یعنی جہاں سے آپ نکلے ہیں وہاں سے بھی وہاں ابھی روزے کا وقت, ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے, لیکن آپ جہاں پہنچے وہاں پر افطار کا وقت ہو چکا ہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ضرور انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے شیخ صاحب سے. بارک اللہ فیکم. سامعین, شیخ صاحب گفتگو فرما رہے تھے صدق اور امانت کے تعلق سے, تو اس میں یعنی ایک مسلمان کی شخصیت میں اس کا کیا کردار بنتا ہے, اس تعلق سے شیخ صاحب گفتگو فرما رہے تھے. اسی دوران کال آ گئی تھی تو شیخ صاحب کے حکم پر ہم نے کال ریسیو کر لی تھی. گفتگو کو ہم بہت ہی مختصر کرنے کی کوشش کریں گے, اس لیے کہ ہمارے پاس سوالات ہیں اور بڑے ہی اہم سوالات ہیں, اور جس کے جوابات یقیناً اصل جو یہ ہے ہمارا پروگرام وہ یہی ہے کہ ان سوالات کے جوابات ہم آپ تک پہنچا سکیں. تو شیخ صاحب آپ اپنی گفتگو اگر مکمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس وقت.
2: جی ضرور, اگر وقت ہے تو کرتے ہیں, نہیں تو انشاءاللہ پھر سوالات کی طرف.
1: انشاءاللہ اگر شیخ صاحب اجازت دیں تو میں بس دو چار منٹ میں ان کو میں اس کا خلاصہ پیش کر دوں.
2: ضرور,
1: تب تک آپ جواب. ایک اور کال آ رہی ہے, یہ آخری کال ہم لے لیتے ہیں شیخ صاحب.
2: جی بالکل.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
3: السلام علیکم
1: ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: اور کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟
1: الحمد للہ بھائی. آپ کا نام؟
3: اللہ تعالیٰ. میرا نام محمد اعظم ہے.
1: جی اعظم بھائی.
3: تو میرا دو سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم موبائل میں کوئی پروگرام دیکھتے ہیں
1: جی,
3: تو وہ جو یہ سب قرآن وران کہیں جلا رہے گا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےعزتی کر رہا ہے, تو آدمی بولتے ہیں اس کو شیئر کرو.
1: اچھا,
3: تو اس کو کیونکہ ہم سوچتے کہ یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں, کوئی قرآن جلا رہا تو اس کو ہم شیئر کریں, تو وہ کہاں تک مطلب وہ صحیح ہے گا؟
1: جی
3: یہ چیز جاننا تھا. اکثر مطلب بولتے ہیں, مطلب وہ ایسا بولتے ہیں جو شیئر نہیں کرے گا تو ایسا ہو جائے گا, ویسا اس کو شیئر کرنا چاہیے.
1: جی جی.
3: قرآن جلا رہا ہے آدمی پکڑا جائے, جیسے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے گا
1: جی,
3: تو بولتے ہیں اس کو شیئر کرو آپ لوگ.
1: جی.
3: تو اس کو کہاں تک وہ صحیح ہے, مطلب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟
1: بھائی دیکھیے, جہاں تک یہ اس کا مسئلہ ہے بھائی, آپ کے یہاں ریڈیو چل رہی ہے, وہ آواز ٹکرا رہی ہے, اس کو آپ اگر بند کر دیں تو نوازش ہوگی.
3: جی
1: جی جی. تو اعظم بھائی, میں یہ آپ نے جو سوال معلوم کیا ہے نا, تو اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, یعنی قرآن کریم جلاتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, یہ لوگ ان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف دینا ہوتا ہے, اور اسی لیے یہی لوگ یہ اس طرح کے پیغامات بنا کر پھر ڈالتے ہیں کہ اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ پکڑے جائیں, یعنی اس سے آپ اور زیادہ مسلمانوں کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ نیکی اور تقوی پر آپ ایک دوسرے کی مدد کریں لیکن گناہوں پر مدد نہیں کرنی چاہیے. یہ اگر ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں, یہ ایک طرح سے یہی ہوگا کہ ہم اس چیز کو عام کر رہے ہیں. اس لیے میرے خیال سے جہاں تک مجھے یہ بات لگتی ہے کہ ہمیں شیئر نہیں کرنا چاہیے. باقی ان شاء اللہ اس پر
3: نہیں کرتا ہوں میں بھی, یہ بھی مجھ کو پسند نہیں, مطلب یہ تو کوئی اچھا کام نہیں نا.
1: جی
3: ہم شیئر کریں عام کریں, یہ مطلب میرے. جی
1: باقی ان شاء اللہ شیخ صاحب سے اس پر ہم بات کریں گے. آپ کا دوسرا سوال کیا بھائی؟
3: دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بھی تھوڑے دن سے پتہ نہیں کیا ہے کہ میرا دل ایسا ہو گیا ہے
1: جی,
3: جیسے کسی کو خوشی مل رہی گی
1: جی,
3: یا کسی نے کسی کی تعریف کیا ہے
1: جی,
3: تو مجھ کو رونا آ جاتا ہے.
1: اچھا,
3: مطلب خوشی سے کسی کو خوشی مل رہی تو جیسے کہتے ہیں خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں
1: جی,
3: یا کسی نے جیسے آپ کی کسی نے بہت تعریف کر دی آپ نے کوئی کام کیا آپ
1: جی,
3: اور وہ میں نے سنا نا تو میری آنکھ بھر جاتی, میری آنکھ کو آنسو آ جاتا ہے.
1: اچھا اچھا, وہ آنسو کس وجہ سے آتا ہے؟ خوشی سے آتا ہے یا
3: مطلب خوشی سے ہی آتا ہے؟ چلو ایک آدمی کو مطلب اتنی عزت مل رہی, اتنی عزت کوئی دے رہے گا تو میرا دل مطلب اتنا مطلب میرے سمجھ سے ایک سال ہو گیا ہم کو ایسا, اگر کسی کو تکلیف ہو رہی تو اتنا مطلب وہ نہیں ہوتا, لیکن کسی کا اگر خوشی مل رہی ہے نا تو میرا دل بھر جاتا ہے آنسو, آٹومیٹک آ جاتا, مطلب آ ہی جاتا وہ آنسو.
1: اچھا اچھا,
3: میرے سوچ میں مطلب ایسا کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے ایسا, مطلب خوشی میں اگر مطلب جیسے آپ نے کوئی پروگرام کیا آپ کی کوئی

0: ہو جائے گی
1: انشاءاللہ
0: یہاں کے مسئلے کے مطابق
1: انشاءاللہ
0: جی
1: بارک اللہ فیکم شیخنا عبد المنان بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ جمعہ کی نماز وقت پر ادا کرنے کی یعنی جمعہ کے وقت پر ادا کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو اگر کوئی جمعہ رہ گیا ان سے تو پھر کیا کرنا چاہیے ظہر پڑھنی چاہیے کیا کرنا چاہیے
0: جی جیسا کہ آپ نے وضاحت فرمائی دیا تھا
1: جی
0: کہ جمعہ کی بہت اہمیت ہے اور اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل سورت نازل فرمائی سورۃ الجمعہ
1: جی
0: تو یہ نماز بہت ہی اہم ہے اور بڑے فضائل بھی ہیں جمعہ کے دن کے تو انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ کبھی نہ چھوٹے لیکن کبھی کبھار چھوٹ جائے اگر کسی موقع پر تو پھر وہ فرض نماز ادا کر لے ظہر کی نماز اگر ایک رکعت بھی مل جائے تو شریک ہو جائے پڑھ لے لیکن اگر دونوں رکعت امام پڑھ چکے ہیں اب یہ پہنچا ہے لیٹ سے تو اب چاہیے کہ فرض کی چار رکعت ظہر کے فرض نیت کر لے چار رکعت کی اور اس طریقے سے ظہر کی نماز کو سنت کے ساتھ وہ ادا کریں
1: جزاکم اللہ دوسرا جو ہمارے پاس کال آئی ہے وہ عرفان بھائی کی کال آئی تھی
0: جی
1: عرفان بھائی نے تقریباً 3 سوالات معلوم کیے ہیں
0: جی
1: اور سوالات اہم بھی ہیں اور اس تعلق سے جوابات بھی انشاءاللہ اہم ہوں گے انہوں نے ایک سوال معلوم کیا ان کا پہلا سوال ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے جس طرح کی جماعت کی بڑی اہمیت ہے ہمارے یہاں
0: جی
1: یعنی باجماعت نماز ادا کرنے کی ہر دور میں باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت رہی ہے وہ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر وہ معلوم کرتے کہ کوئی کمپنی ہے اس میں اس طرح کا قانون بنا دیا گیا ہے کہ فردن فردن نماز پڑھے آدمی
0: جی
1: یعنی جو ملازم ہیں
0: جی
1: اگر مثال کے طور پر 3 ملازم ہیں تو پھر ایک ایک کر کے جا کر نماز پڑھیں یہ نہیں کہ تینوں ایک ساتھ جا کر نماز ادا کر لیں باجماعت
0: جی
1: تو یہ قانون بنانا کیسا ہے جبکہ جماعت کی اہمیت ہے اس سے وہ قانون اس طرح انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ کاروبار میں تجارت میں کوئی خلل واقع نہ ہو
0: جی یہ تو وہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے گفتگو کے بعد یہ حل ہو سکتا ہے یہ آسان مسئلہ ہے کوئی یعنی ان سے بیٹھ کر کے یہ بات کی جائے اور قرآن حدیث کی روشنی میں اور جو اہل علم لوگ ہیں وہ ان سے ان کے ذریعے سے گفتگو کرائی جائے ان سے تو بہتر تو یہی ہے نا
1: جی
0: کہ وہ جماعت ادا کر لی جائے یعنی ساتھ میں ادا کریں چی جائے کہ فردن کیونکہ جماعت کی نماز فردن نماز سے جو ہے کئی گنا افضل ہے 27 گنا افضل ہے لیکن اب کہیں پریشانی ہے کوئی ایسے حالات کے مطابق کہ جگہ جگہ کے مسائل ہوتے ہیں اس کون سے ماحول یہ کون سا ماحول ہے جہاں نماز یہاں یعنی اس کمپنی کے کیا حالات ہیں لوگ کیسے ہیں اس تو اس کے مطابق ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر ضرورت ہے پریشانی ہے تو پھر فردن فردن بھی نماز پڑھ لیں اگر کوئی آپ کو اجازت نہیں مل رہی ہے یا پھر وہ کوئی ایسی کمپنی میں ہے جو کچھ ان کے آسانی سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا آسان نہ ہو تو پھر ایسے حالات میں جو ہے ہم فردن فردن پڑھ سکتے ہیں ورنہ کوشش کی جائے کہ جو ذمہ داران ہیں ان سے گفتگو کر کے اس مسئلے کا حل نکالا جائے
1: جی یہ چیز تو کمپنی کے مالکان کے اوپر ہے اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ خود اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بھائی باجماعت نماز کی کتنی اہمیت ہے اور الحمدللہ ہمارے یہاں قطر میں جتنے سرکاری ادارے ہیں اور بڑے بڑے کمپنیاں ہیں جو یہاں پر ان کے ہاں تو الگ سے ایک مصلی بنا ہوا ہوتا ہے
0: بالکل
1: اس میں نماز یہ لوگ ادا کرتے ہیں باجماعت ہی ادا کرتے ہیں ہمارے یہاں بھی مسجد ہے یہاں پر اضحیٰ میں وہاں پر بھی لوگ ادا کرتے ہیں باجماعت بہرحال آپ ان سے کمپنی کے مالک سے مل کر سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو واللہ المستعان عرفان بھائی کا دوسرا سوال تھا انہوں نے سوال یہ کیا کہ فلائٹ میں جیسے جس طرح سفر کیا جاتا ہے تو سفر کے دوران نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اگر کسی شخص نے فرض نماز بیٹھ کر پڑھ لی تو یہ کہاں تک درست ہے جبکہ ہمارے احناف کا مسلک یہ ہے کہ فرض نماز بیٹھ کر نہیں پڑھنی چاہیے الا یہ کہ ضرورتاً پڑھ سکتا ہے وہ اس تعلق سے
0: فقہ کے مسالک ہیں بہت سے ان کے اصطلاحات بھی ہیں اس میں سے کہ الضرورات تبیح المحظورات اس طریقے سے اذا ضاق الامر اتسع تو الضرورات تبیح المحظورات کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ چیز بھی ہم کر سکتے ہیں جو عام حالات میں ممنوع تھے تو چونکہ اب یہ پلین کا مسئلہ ہے اور وقت بھی ہو چکا ہے, ہم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ کہیں کسی کسی پلین میں ایسی فرصت ہوتی ہے, ایسا موقع ہوتا ہے, لیکن بعض پلین میں ایسا نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ ڈائریکشن بھی نہ دیکھیں, اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں, انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. اور اسی لیے جو ہے ایسے حالات میں جو ہے تقدیم و تاخیر کی بھی گنجائش ہے کہ اگر عشاء کی نماز آپ کی چھوٹنے والی ہے تو آپ مغرب میں ہی نماز پڑھ لیں. الجمع بین الصلاتین, دو جماعت کو ایک ساتھ کر لیں. یہ خاص کسی موقع کے لیے ہے تو پھر اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ مغرب عشاء ساتھ پڑھ لیں, عشاء کے وقت مغرب پڑھ لیں یا پھر مغرب کے ٹائم میں عشاء پڑھ لیں, تو اس کی گنجائش بھی ہے. تو جو سہولت ہو وہ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ گنجائش ہے اس میں
1: انشاءاللہ. فرض نماز اگر آپ نے بیٹھ کر پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی
0: انشاءاللہ.
1: عرفان بھائی کا تیسرا سوال تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ رمضان کا موقع ہے, رمضان کے مہینے میں ایک شخص نے اپنے ملک سے سیری کھائی, سیری کھا کر وہ یہاں سے مثال کے طور پر ہندوستان کے لیے روانہ ہوا. اب وہ جہاز کسی ایسے ملک سے گزر رہا ہے جہاں پر افطار کا وقت ہو چکا ہے, تو کیا وہ افطار کر لے اب یا گاڑی سے سفر کر رہا ہے کسی سے بھی؟
0: ہاں, تو آپ جس ملک میں اس وقت ہیں, اگرچہ سحری آپ نے کہیں اور کیا ہے, لیکن آپ کہاں پر آپ کا وقت ہو رہا ہے, جس ملک میں آپ کا وقت ہو رہا ہے, جہاں پہ وقت ہو وہاں پہ آپ کھل لیں. پھر اپنے علاقے کے وقت مت دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو ابھی 7 ہی گھنٹے ہوئے ہیں, 8 ہی گھنٹے ہوئے ہیں, یہ نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ آپ جس ملک میں پہنچے ہیں اس کو دیکھا جائے گا. نماز کا جہاں تک تعلق ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ پڑھ لے, لیکن انسان اگر چاہے تو بعد میں پھر ان نمازوں کو پھر سے اپنے گھر میں جا کر کے اطمینان کے ساتھ پھر ادا کر لے, یہ زیادہ احوط اور اولا ہے.
1: عرفان بھائی, ایک وضاحت یہ میں اس میں کرنا چاہتا ہوں, جو سوال آپ کا ہے وہ یہ کہ جیسے مثال کے طور پر رمضان کے موقع پر جب سفر کیا جاتا ہے, اگر گزرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی سواری چل رہی ہے تو اس وقت حکم دوسرا ہوگا. ہاں, اگر اس طرح ہے کہ آپ کا سفر ہندوستان تک کا ہے لیکن آپ نے بحرین میں اسٹے کیا ہے یا کسی اور ملک میں اسٹے کیا ہے, تو پھر جو شیخ صاحب نے جواب دیا ہے وہ یہی جواب ہے کہ اگر آپ نے وہاں پر بحرین وغیرہ میں اسٹے کیا ہے, وہاں افطار کا وقت ہو گیا تو آپ افطار کر لیجیے وہاں پر.
0: بالکل.
1: لیکن اگر آپ گزر رہے ہیں تو اس کا یعنی گزر رہے کہ آپ کی سواری جاری ہے, چل رہی ہے, تو پھر اس کا حکم ہمیں دیکھنا پڑے گا. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب, اعظم بھائی کا دو سوال ہے. انہوں نے ایک پہلا سوال یہ کیا ہے کہ ایک جس طرح موبائل میں یہ لوگ یہ جو ہماری باطل طاقتیں ہیں, باطل فرقے ہیں, وہ لوگ قرآن کریم جلاتے ہیں
0: جی,
1: اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں
0: جی,
1: پھر وہ ویڈیو رہتی ہے, اس ویڈیو میں لوگ یہ لکھتے ہیں کہ بھائی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ یہ پکڑا جائے وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہوں, تو یہ معلوم کرے تھے کیا اس طرح کی چیزوں کو شیئر کرنا صحیح ہے؟
0: بالکل صحیح نہیں ہے. اس طریقے کی چیزوں سے بچنا چاہیے, بلکہ دشمنوں کی پلاننگ ہوتی ہے, اور جیسا کہ ہمارے شیخ فرقان صاحب نے فرمایا کہ یہ دلوں کو دکھانا ان کو مزید تکلیف پہنچانا ہوتا ہے, تو یہ سب اس کے پیچھے سازشیں ہوتی ہیں. تو اس طریقے کی جو باتیں آئیں اس کو شیئر کرنے کے لیے بالکل نہ کریں, بلکہ بڑی کبھی کبھی بڑی خطرناک چیز بھی ہوتی ہے, اور بھی اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے, اس کو اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو ایسا ہو جائے گا, اور اس کو ایسا کریں گے تو آپ خواب میں ایسا, یا بہت سی چیزیں, بہت سے خرافات بھی لوگ لکھ کر کے اور کہتے ہیں کہ شیئر کیجیے آپ کو اتنا اجر ملے گا. تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے, کیونکہ اس کے پیچھے پلاننگ ہوتی ہے اور غلط لوگ ہوتے ہیں جو عقائد کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
1: آمین. بارک اللہ فیکم. ویسے اگر آج ہماری گفتگو چلتی یا اگلے ہفتے ہماری گفتگو انشاءاللہ مکمل ہوگی, تو اس میں ہم نے اس پر یہ پوائنٹ ہمارے گفتگو میں شامل ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے سوشل میڈیا پر یعنی جو من گھڑت ہوتی موضوع, تو اس کو آگے شیئر کرنا کیسا ہے, کیا یہ بھی امانت کے خلاف ہے, صدق کے خلاف ہے, اس پر ہم گفتگو انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے. تو مزید آپ کا جو یہ سوال ہے

0: بھائی وہ واضح ہو جائے گا. شیخ صاحب اعظم بھائی نے دوسرا سوال یعنی سوال بتایا انہوں نے یا اپنی ایک صفت بتائی ہے
1: جی.
0: اللہ اعلم. یہ انہوں نے کہا کہ تھوڑے دن سے ان کے دل کس طرح کیفیت ہو گئی ہے کہ اگر کسی شخص کو خوشی ملتی ہے یا کوئی شخص تعریف کرتا ہے کسی کی تو ان کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں.
1: جی.
0: تو
1: یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, الحمدللہ کوئی چیز انسان کو اگر خوشی ملے تو اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی ملتی تھی تو آپ فرماتے تھے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات, الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. اور جب کوئی پریشانی یا مصیبت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحمدللہ علی کل حال. تو اس طریقے سے چیزیں ہیں, جیسے حضرت ابوبکر صدیق غالباً ان کے عباس صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کی تعریف کی تو تعریف سن کر انہوں نے کہا کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون, اللہم اے اللہ میرا مؤاخذہ نہ کر جو میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, واغفر لی ما لا یعلمون اور مجھے معاف فرما دے, واغفر لی ما لا یعلمون یہ تو میرے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ میرے بارے میں نہیں جانتے ہیں, واجعل لی خیرا مما یظنون اور مجھے اس سے بھی بہتر بنا دے یہ جو میرے بارے میں اچھا گمان کر رہے ہیں. تو ایک مومن جب کوئی تعریف کوئی اس کی کرے تو یہ فوراً اس کا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلا جائے کہ اللہ جو کچھ ہے یہ تیرا عنایت کردہ تیری طرف سے ہے, تیری تعریف ہے, یہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, یہ تیری توفیق کی وجہ سے میں نے کیا ہے. تو اس طریقے کا جب کوئی تعریف کرے تو ایسا ہونا چاہیے انسان کو, اور خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں کبھی غم کے آنسو ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ.
0: جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب آخری سوال ہمارا ہے جاوید بھائی کا. وہ تقدیر کے حوالے سے ان کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بات تو ہم جانتے ہیں کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں, رزق اور پانی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے, یعنی تقدیر ایک انسان کی لکھ دی ہے. وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کے ہاتھوں قتل کیا جا رہا ہے, وہ اس کے مارنے سے مر گیا, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس کی تقدیر میں یہ تھا کہ یہ اس کا وقت پورا ہو گیا یہ مر گیا؟
1: جی
0: یہ سوال ان کا ہے. تو یہ ایک تقدیر کا سوال ہے, تقدیر جس طرح ہے تقدیر مبرم تقدیر معلق یہ ساری چیزیں
1: جی.
0: اس تعلق سے کچھ وضاحت فرما دیں
1: جی. جزاک. تقدیر یہ بہت ہی اہم پیلر ہے یا رکن ہے ہمارے, کیونکہ ہمارے ایمان کا 6 پیلر ہے, اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتابوں پر, آخرت کے دن پر, اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. تو جس طریقے سے اللہ کے رسول پر, آخرت پر, ان سے چیزوں پر ایمان لائیں, تقدیر پر بھی ایمان لانا ہے. اور تقدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے, بہت ہی حساس مسئلہ ہے, اور بہت سے لوگ تقدیر کے مسئلے کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ کر کے وہ مس گائیڈ بھی ہو گئے. لہٰذا اس مسئلے کو کلیئر رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلے ہی لکھ دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ لکھا ہوا ایک جو ہے لکھا ہوا جو تقدیر ہے اس میں جو ہے تقدیر مبرم ہے, معلق ہے, اور تقدیر کی بہت سے اقسام ہیں. انشاءاللہ کسی موقع پر ہم لوگ تقدیر کے تعلق سے گفتگو کریں گے تو مزید وضاحت کریں گے انشاءاللہ. تو جب کوئی چیز ہو جائے تو انسان کہے کہ قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی مقدر کیا, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا ویسا ہی ہوا. اگر انسان دروازہ کھولے, کاش کا دروازہ, لہو کا دروازہ کھولے, یعنی کاش ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا ایسا ہوتا, تو اس سے منع کیا گیا کہ شیطان داخل ہو جاتا ہے پھر اس راستے سے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ہمیں ایمان لانا ہے کہ اگر کوئی چیز آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی کیا تھا. اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہو جائے تو یہ نہ کہو کہ کاش کہ ایسا ہوتا, بلکہ ایسا ہی ہونا ہی تھا. اور اگر کوئی چیز نہ ہو تو پھر یہ نہ کہو کہ ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا, یہ نہیں ہونا تھا. تو یہ جو ہے بہت ہی اہم ہے. تو اگر کوئی آدمی قتل کر دیا گیا تو اس کے قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا اور ایسا ہی ہونا تھا, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وقت اس کا

0: اجل متعین کیا تھا, کیونکہ جب انسان کا اجل آ جاتا ہے تو لا یستاخرون الساعۃ ولا یستقدمون, ایک لمحہ بھی نہ انسان آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جاتا, تو موت ایک بہانہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس میں یقین رکھیں اور ایمان بھی رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے, اور ہمیشہ خیر کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے گی اور شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا ہے. حالانکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے, لیکن ادب احترام یہ کرتے ہوئے کہ ہمیشہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی, خیر کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنی ہے.
1: جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم. تمام سوالات کے جوابات آپ تمام سامعین تک اب پہنچ چکے ہیں یقیناً, اور انشاءاللہ اگر کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں انسان ہونے کے ناطے تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے کور کر لیں گے, لیکن امید یہی ہے کہ کوئی پوائنٹ رہ نہیں سکا. باقی تمام سامعین سوالات کے جوابات آپ نے سماعت کر لیے ہیں اور جو جوابات دیے گئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور جہاں تک تعلق ہے ہماری گفتگو کا آج کی, تو آج ہم نے تھوڑا بہت گفتگو کی ہے صدق اور امانت, کذب اور خیانت, یہ چار صفات ہیں, دو اچھی ہیں دو خراب ہیں. صدق سچی سچائی کو, اور امانت ایک امانت جو ہوتی ہے یہ اچھی صفت ہے, اخلاق حسنہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور ان دونوں کے مقابلے میں ان دونوں کی جو ضد ہے وہ ایک سچائی کی ضد ہے جھوٹ, اور امانت کی ضد ہے خیانت. ان تمام چیزوں پر صدق اور امانت پر تو گفتگو ہو گئی, البتہ جھوٹ پر تھوڑا بہت گفتگو ہوئی لیکن خیانت رہ گئی ہے. انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے, اور اس کے ذیل میں بہت ساری چیزیں بہت سارے پوائنٹس آپ تمام سامعین تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور تمام سامعین سے درخواست ہے کہ ہمارے پروگرام کو سنتے رہیں, اور جو ہماری گفتگو ہوتی ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری محنتوں کا پھل ہمیں اس دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ صدق یہ انسان کا ایک وقار ہے, امانت یہ اس کے کردار کی بنیاد ہونی چاہیے, جبکہ کذب ہے خیانت ہے, یعنی جو بری خصلتیں ہیں یہ انسان کے اعتماد کو, اس کے تعلقات کو اور آخرت کو بھی, ان تمام تینوں چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو لہٰذا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے مال, عہدے یا ظاہری شخصیت سے زیادہ ہماری سچائی اور امانتداری کی وجہ سے ہم پر اعتماد کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے, امانت ادا کرنے, وعدہ پورا کرنے, لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے, اور جھوٹ دھوکے اور خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعلنا من الصادقین وأد الأمانات إلى أهلها واصرف عن الكذب والخيانة وسوء الأخلاق, آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: FM 107 پر پیش کرتے ہیں پروگرام محفل شاعری. محفل شاعری ترتیب و پیشکش آر جے مہوش خان، آر جے سیم اور دوہا والا کبیر. دوہا والا کبیر.
2: سن 1857، لال قلعے سے آخری مغل بادشاہ کو رنگون بھیجا جا چکا ہے. چاندنی چوک کی گلیاں جن میں کبھی عطر اور ململ کی مہک ہوا کرتی تھی، اب ان کی جگہ راکھ نے لے لی ہے. ولی ماران کے کونے میں ایک ٹوٹی حویلی ہے. دروازے پر کوئی پہرے دار نہیں، آنگن میں کوئی چراغ نہیں، بس ایک بوڑھا شاعر ہے جو اپنی بیٹھک میں اکیلا بیٹھا ہے. اس کے سامنے ایک کاغذ ہے، ایک قلم، اور وہ ایک خط لکھتا ہے اپنے دوست کو. وہ لکھتا ہے، میرے یار تم پوچھتے ہو دلی کیسی ہے؟ دلی اب دلی نہیں رہی، یہ کوئی اور شہر ہے جسے میں پہچانتا نہیں. مرزا اسد اللہ بیگ خان غالب. پچھلے 3 مہینوں سے گھر کے باہر قدم نہیں رکھا، اسی لیے کیونکہ یہ وہ دلی نہیں جسے غالب پہچانتے تھے. کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. آگے آتی تھی حالی دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی. لیکن کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی. چلیے وقت میں آپ کو پیچھے لے چلتے ہیں.
3: 27 دسمبر 1797، آگرہ. ایک چھوٹا بچہ شیر کہنا سیکھ رہا تھا. اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. ماں نے کیسے بھی پرورش کی اور وہ جب 13 سال کا ہوا تو اس کی شادی دلی کے ایک رئیس خاندان میں کرا دی گئی. وہ دلی جو مغلوں کی شان سے روشن تھی، جہاں ہر شام محفلیں جمتی تھیں، جہاں اردو اور فارسی کے استاد بیٹھتے تھے، جہاں شاعری صرف شوق نہیں زندگی کا حصہ تھی. نوجوان غالب جب اس دلی کی گلیوں میں گھومتے تو انہیں ایسا لگتا جیسے وہ اپنے گھر آ گئے ہوں. یہاں کی ہر دیوار میں کہانیاں تھیں، ہر کوچے میں شاعری تھی اور ہر محفل میں مقابلہ. 30 سال تک مرزا غالب نے دلی کی روح کو جیا. صبح دروازے پر دوستوں کی آمد، دوپہر کو شطرنج کی بازی، شام کو مشاعرے اور رات رات قلم کے ساتھ. کبھی خط تو کبھی کوئی شعر، جو بس یوں ہی دل میں آ جائے.
4: لیکن ان سب کے پیچھے ایک گہرا درد تھا. 5 بچے ہوئے اور 5 کا انتقال ہو گیا، کوئی پیدا ہوتے ہی تو کوئی چلنا سیکھتے سیکھتے. عارف ان کا آخری بیٹا جب دنیا سے رخصت ہوا تو غالب ٹوٹ گئے. مہینوں سوائے قلم کے کسی سے بات نہیں کی.
3: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے.
4: پھر ایک دن آیا جب دلی کی ہوا میں گھٹن ہونے لگی تو غالب نے فیصلہ کیا کہ چلو بنارس چلتے ہیں. 55 سال کی عمر

مرزا غالب کی بات ہو اور ان کے شعر نہ سنائے جائیں۔ آج کی شام کو رنگین بنانے کے لیے ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک دلچسپ بیت بازی کا مقابلہ۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ محفل شاعری میں موجود ہیں تین حسین ادب کے شوقین، تو اب کون شروعات کرتا ہے یہ دیکھتے ہیں۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن ماں کا پیار نہیں مل سکتا. ماں وہ ہستی ہے جس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کو اس کی دعا کی محرومی سے رونا چاہیے. زندگی میں والدین اولاد کو دعائیں دیتے ہیں، تو ان کے جانے کے بعد انسان کو ان کی بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے. ایک صحابی تھے، وہ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے تو کہتے، اے اللہ اس کا اجر میری والدہ اور والد کو ملے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اجر صرف والدین کو ملے گا، آپ کو بھی ملے گا اور ہر صورت میں ملے گا. اور اگر ان کی جانب سے نیت کر لیں گے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ رحمتیں ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے اور ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: دوستوں، ہماری ٹریفک سیفٹی تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب ہم سب قانون کا احترام کریں. ٹریفک لا کے آرٹیکل 43 کے مطابق اگر کوئی وہیکل ٹریلر یا سیمی ٹریلر ٹو کر رہی ہے تو اسے لیفٹ لین یوز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. لیفٹ لین فاسٹ موومنٹس اور اوورٹیکنگ کے لیے ہوتا ہے. جب کوئی ہیوی وہیکل یا ٹوئنگ وہیکل لیفٹ لین میں آ جاتی ہے تو ٹریفک سلو ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کا رسک بڑھ جاتا ہے اور ایمرجنسی وہیکلز کو بھی راستہ نہیں ملتا. اس لیے قانون یہ کہتا ہے کہ ٹریلر ٹو کرتے وقت ہمیشہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر رہیں، کسی بھی وہیکل کو اوورٹیک نہ کریں، اپنی اسپیڈ اور ڈسٹینس کا خیال رکھیں، اور یاد رکھیں کہ یہ صرف قانون ہی نہیں آپ کی ریسپانسبلٹی بھی ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اگر ہم سب مل کر لین ڈسپلن مینٹین کریں تو ہم اپنی اور دوسروں کی سیفٹی کو یقینی بنا سکتے ہیں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو سٹیشن ایف ایم 107، دل سے دیسی.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: न्यूज एट 7 PM विद फुरकान शाहिद फ्रॉम उर्दू रेडियो FM 107।
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوحہ قطر میں شام کے 7 بجے ہیں۔ سماعت کیجیے فرقان شاہد سے تازہ ترین خبریں۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کی یاد میں خصوصی اجلاس منعقد کیا۔ وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کال پر دونوں ملکوں کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں سمیت متعدد علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر نے اسرائیلی وزیر اعظم کے غیر قانونی طور پر شام کی سرزمین میں داخل ہونے اور بین الاقوامی سرحد عبور کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور اسرائیلی قابض فوج نے جنوبی شام کے مختلف علاقوں میں اپنی کارروائیوں میں مزید شدت پیدا کر دی ہے، جبکہ دوسری جانب غزہ پٹی میں اسرائیلی افواج کی کارروائیوں کے نتیجے میں آج متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔

0: بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کی یاد میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس کے موقع پر اقوام متحدہ میں ریاست قطر کے مستقل نمائندے نے کہا کہ صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ ایک غیر معمولی قائد اور قطر کی جدید نشت ثانیہ کے معمار تھے. امن کے فروغ اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کی خدمات اور ورثہ ریاست قطر کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گا. انہوں نے کہا کہ صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کی یاد میں منعقد ہونے والے جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں عالمی برادری کی وسیع شرکت، بین الاقوامی سطح پر ان کے بلند مقام اور ان کے لیے پائی جانے والی قدر و منزلت اور وفاداری کی عکاسی کرتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ ایک غیر معمولی قائد اور قطر کی جدید نشت ثانیہ کے معمار تھے. ان کے دور حکومت میں ایک جدید ریاست کی بنیاد رکھی گئی، مضبوط ادارے قائم کیے گئے اور ایک ایسی دور اندیش سوچ کو فروغ دیا گیا جس میں انسان کی قومی ترقی کے منصوبے کا بنیادی محور قرار دیا گیا ہے. انہوں نے تعلیم اور سائنسی تحقیق کو بھی خصوصی اہمیت دی. قطری خواتین کے لیے ترقی اور آگے بڑھنے کے وسیع مواقع پیدا کیے اور نوجوانوں پر خاص توجہ دی، کیونکہ وہ انہیں حال کی بنیاد اور مستقبل کے معمار سمجھتے تھے. اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل نمائندے نے کہا کہ صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ نے ثالثی اور تنازعات کے پرامن حل کو قطری سفارتکاری کا مستقل طریقہ کار اور بنیادی شناخت بنا دیا ہے. اس کے نتیجے میں مختلف بر اعظموں میں موجود فریقین کے درمیان مذاکرات اور افہام و تفہیم کے لیے پل قائم کرنے میں اہم کردار ادا ہوا. انہوں نے کہا کہ صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ نے امن اور ملک کی تعمیر و ترقی کا جو راستہ متعین کیا، وہ آج بھی ریاست قطر کے لیے مشعل راہ ہے، اور ان کا یہ سفر ریاست قطر کے امیر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں جاری ہے. وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. دونوں رہنماؤں نے قطر اور سعودی عرب کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا، جبکہ خطے کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص کشیدگی میں کمی لانے اور خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس موقع پر بحری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنانے والے حل کے لیے کی جانے والی تمام سفارتی کوششوں کو قطر کی جانب سے مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کوششیں خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کی راہ ہموار کریں گی. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے قطر میں برادر ملک ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ کوکسو سے ملاقات کی. وزیر ملاقات قطر میں ان کی سفارتی ذمہ داریوں کی تکمیل کے موقع پر ہوئی. ملاقات کے دوران وزیر اعظم وزیر خارجہ نے ترکیہ کے سفیر کے لیے مستقبل میں سونپی جانے والی ذمہ داریوں میں کامیابی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ ریاست قطر اور جمہوریہ ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات میں مزید ترقی اور خوشحالی کی بھی خواہش ظاہر کی. قطر نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے غیر قانونی طور پر شام کی سرزمین میں داخل ہونے اور بین الاقوامی سرحد عبور کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. وزارت خارجہ نے اس اقدام کو شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے علاقائی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بھی قرار دیا ہے. وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی قابض حکام کو 1974 کے جنگ بندی معاہدے سمیت بین الاقوامی قراردادوں کی پابندی پر عمل درآمد کا پابند بنائے. اس کے علاوہ وزارت خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے شامی سرزمین پر بار بار کیے جانے والے حملوں کو روکنے پر بھی زور دیا، تاکہ یہ خطے میں مزید کشیدگی اور تناؤ کو بڑھنے سے روکا جا سکے. قطر نے شام کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی قابض فوج نے آج جنوبی شام کے مختلف علاقوں میں اپنی کارروائیوں میں مزید شدت پیدا کر دی۔ اس دوران مغربی دمشق کے دیہی علاقے میں واقع بیت جن قصبے کے مغرب میں زرعی اراضی کو گولے سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ قنیطرہ کے دیہی علاقے میں واقع الحمیدیہ قصبے میں دراندازی کے دوران ایک نوجوان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ سرکاری شامی خبر رساں چینل الاخباریہ سوریہ کے مطابق قابض فوج نے الحمیدیہ قصبے میں ایک گھر پر چھاپہ مارنے کے بعد نوجوان کو حراست میں لیا اور اسے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ واضح رہے اس سے قبل آج ہی قابض فوج نے جنوبی قنیطرہ کے دیہی علاقے میں واقع الرفید قصبے سے ایک باپ اور اس کے بیٹے کو بھی حراست میں لیا تھا۔ یہ کارروائی علاقے میں 6 فوجی گاڑیوں کے ساتھ دراندازی کے دوران کی گئی۔ اس کے علاوہ قابض فوج نے درعا کے مغربی دیہی علاقے میں واقع معریہ گاؤں کے رہائشی علاقوں کو بھی بھاری مشین گنوں سے نشانہ بنایا، جبکہ اسی دوران علاقے کی فضا میں ڈرون طیاروں کی پروازیں بھی جاری رہیں۔ غزہ پٹی کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی قابض فوج کی کارروائیوں کے نتیجے میں آج 2 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں ایک فلسطینی گزشتہ روز لگنے والے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، جبکہ دوسرے فلسطینی کی شہادت اسرائیلی فوج کی بمباری کے نتیجے میں ہوئی۔ طبی ذرائع کے مطابق جنوبی غزہ پٹی میں خان یونس شہر کے مغرب میں واقع المواسی علاقے میں ایک اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور تقریباً 12 دیگر زخمی ہو گئے، جن میں زیادہ تر بچے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ ایک اور فلسطینی گزشتہ روز مشرقی غزہ شہر کے درج محلے میں شہریوں کے ایک گروپ کو اسرائیلی فوج کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کے نتیجے میں زخمی ہوا تھا، جو آج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس کے علاوہ مقامی ذرائع کے مطابق وسطی غزہ پٹی میں دیر البلح شہر کے مشرقی علاقوں میں اسرائیلی ٹینکوں نے شدید فائرنگ کی، جبکہ شہر میں ایک رہائشی مکان کے اندر بھی ایک گولہ گرا، تاہم اس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اور خان یونس شہر کے مشرقی علاقوں میں بھی اسرائیلی فوجی گاڑیوں نے فائرنگ کی، اور شہر کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی ٹینکوں سے شدید فائرنگ بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی جنگی کشتیوں نے شہر کے ساحل کے سامنے سمندر میں فائرنگ کی، جبکہ غزہ شہر کے ساحل کی جانب بھی فائرنگ کی گئی، اور شہر کے مشرقی علاقے میں واقع زیتون محلے کو توپ خانے سے نشانہ بنایا گیا۔ واضح رہے سے قبل گزشتہ روز بھی اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر کیے گئے حملوں میں 9 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہوئے تھے۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,670 ہو گئی ہے، جبکہ 1,74,682 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ اور فلسطین کے حوالے سے دوسری جانب سخت پابندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود 10,000 فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کی ہے۔ القدس میں اسلامی اوقاف کے ادارے کے مطابق 10,000 نمازیوں نے مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کی۔ ادارے نے مزید بتایا کہ اسرائیلی قابض فوج نے نمازیوں کی مسجد اقصی تک رسائی پر سخت پابندی عائد کر رکھی تھی، جبکہ قدیم شہر اور مسجد اقصی کے دروازوں کے اطراف لوہے کی رکاوٹیں بھی نصب کی گئی تھیں۔ اور روس اور یوکرین کے درمیان ایک دوسرے پر کیے گئے تازہ حملوں کے نتیجے میں 10 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ دونوں ممالک میں متعدد شہری عمارتوں اور تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں حکام کے مطابق روسی فضائی حملوں میں 9 منزلہ رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں 8 افراد زخمی ہو گئے۔ روس نے رواں ہفتے کیف پر تقریباً مسلسل فضائی حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں۔ دوسری جانب روسی شہر ولگوگراد میں یوکرینی میزائل حملے میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ میزائل کے ملبے سے ایک صنعتی تنصیب کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ علاقائی گورنر رومان بوسار جن کے مطابق وسطی روس میں دریائے وولگا کے کنارے واقع شہر ساراتوف میں بھی یوکرینی ڈرون حملے کے نتیجے میں شہری بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا، تاہم کوئی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ سامعین، نشریے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کی یاد میں منعقدہ خصوصی اجلاس میں ان کی قیادت، امن و ترقی کے لیے خدمات اور ان کے قائم کردہ ویژن کو آج بھی ریاست قطر کے لیے مشعل راہ قرار دیا گیا۔ وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کال کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں سمیت خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر نے اسرائیلی وزیر اعظم کے شام میں غیر قانونی داخلے اور بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے اسرائیل کو 1974 کے جنگ بندی معاہدے سمیت بین الاقوامی قراردادوں کی پاسداری کا پابند بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اسرائیلی قابض فوج نے جنوبی شام اور غزہ پٹی میں اپنی کاروائیوں میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی افواج نے شام میں دراندازی کرتے ہوئے متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے ہمارے تکنیکی معاون جاسم اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے ایف ایم 107۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ کچھ مرد حضرات محفلوں میں گپ شپ کے دوران بیویوں کے بارے میں مزاحیہ لطیفے اور تضحیک آمیز داستانیں شیئر کرتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں. یہ سراسر بے انصافی ہے اور کم ظرفی کی علامت ہے. عورت کو عزت دیجئے اس لیے کہ اس نے آپ کے بچوں کو جنم دیا ہے, اور بیوی کی وجہ سے مرد کو اولاد کی صورت میں زندگی کا سب سے بڑا خزانہ نصیب ہوا ہے. اگر آپ اپنی بیوی کے روحانی دوست نہیں بن سکتے تو کم از کم اس کے جذبات اور اس کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ہر حال میں خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک خاص وصف رکھا ہے. یہ محبت کو تو بھول سکتی ہے مگر اسے دی گئی عزت کو کبھی نہیں بھولتی. اپنی بیوی کو جتنا ہو سکے سب کے سامنے عزت دیجیے. مردانگی کی بہترین سطح یہ بلندی یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. اس نصیحت کو مضبوطی سے پلے باندھ دیجیے. یاد رکھیے کہ تعلق اور رشتے عزت کے محتاج ہوتے ہیں. جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں.
1: پیغام on FM 107.
3: ہر پروفیشنل شخص اتنا مصروف ہے زندگی میں کہ اگر اسے وقت ملے اور کوئی اس سے پوچھے کہ بیٹھیے ذرا بتائیے کیا چل رہا ہے, تو پھر ایک ایسی کہانی سننے کو ملے گی جو سیدھا آپ کے دل پہ جا لگے گی. اس لیے ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ہمارے کیفے میں, جہاں آپ میں سے ہی ایک شخص ہمارے ساتھ ہوگا کیفے 107 پر.
4: دوحا والے کبیر کے ساتھ. دوحا والے کبیر کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوحا والا کبیر FM 107 پہ, اینڈ دس از کیفے 107. یہاں پہ آج جو میرے مہمان ہیں, کیا مہمان گئے, ان کو فارمیلٹی وارمیلٹی تو ایسی تیسی ہو گئی سب کی, کیونکہ آج جو میرے ساتھ شخص موجود ہیں یہ اور میں, ہمارے ایسا لگتا ہے کہ دونوں کبھی کبھار ساتھ میں شو کر رہے ہوتے ہیں. تو اور ویری ویل نون سننے والے ہمارے تلا بھائی موجود ہیں. تلا بھائی کیا حال ہے آپ کے؟
5: وعلیکم السلام
4: و رحمۃ
5: اللہ وبرکاتہ.
4: الحمد
5: للہ سب ٹھیک ٹھاک.
4: بس بھائی دیکھیے, جو اچھے دن ہوتے ہیں وہ بھی بنا بتائے آتے ہیں, برے دن بنا بتائے آتے ہیں, تو وہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں ساتھ میں, ایسا ہے.
5: چلو اچھے دن
4: چل رہے ہیں
5: مطلب.
4: تو تلا بھائی میں جاننا چاہتا ہوں کہ اتنے سال آپ کو ہو چکے ہیں, پچھلے سال سے اس بار کے تلا میں کیا فرق ہے؟ پچھلے سال ہماری بات ہوئی تھی پورے انٹرویو میں جو ہم نے 30 منٹ کیا تھا, رائٹ ناؤ وٹ ڈو یو فیل از دا ڈفرنس؟
5: سر میچور ہو گیا آپ کا بھائی مزید.
4: کس وے میں؟
5: مطلب سیریس نوٹ میں بات کرو تو پہلے جو ہے میں کیا کہتے ہیں سیونگ وغیرہ کے موڈ میں بالکل نہیں رہتا تھا. مطلب جو کمایا وہ کھایا وہ والی کہانی ہوتی تھی. مطلب لیکن ابھی جو ہے وہ ریئلائزیشن ہو چکی ہے, تو ابھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنا 20% آف انکم جو ہے نا منتھلی, وہ میں جو ہوں یا تو سیونگ یا پھر انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کرتا ہوں کچھ نہ کچھ نا. مطلب لا پاسٹ مطلب 6 to 8 months سے میں کام کر رہا ہوں اور وہ افیکٹو ہے بہت.
4: اوکے, تو یہ اچانک سے ہوا یا کوئی, یہ ریئلائزیشن کب ہوا؟ کسی پہاڑی پہ گئے آپ, یہ کہاں سے آیا دماغ میں آپ کے؟
5: اصل میں بات ساری ہے کہ اب دیکھو پیسے کی کمی تو مجھے ہے نہیں, کسی سے بھی ادھار مانگا مجھے مل جائے گا. ٹھیک ہے, مطلب سنا نہیں آپ نے نا؟ تو میرے کہا یار اب بندے ختم ہو گئے تو ادھار مانگنے والے نا, تعلقات بڑھانے پڑیں گے, سوشل لائف اور بڑھانا پڑے گا, تو بندے شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے. تو اس کا میں نے کہا یار بہت ہو گیا بادشاہ, اپنا بھی کر لو کچھ کام دام, تو اس چکر میں نا تو بس وہ پھر وہ آپ کی بھابھی ماشاء اللہ سے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فائشہ آ رہے ہیں جتنا ہم شاہ خرچے ہیں وہ اتنا ہی وہ جوڑنے والی اور وہ ہے, لیکن اس کے ہاتھ میں ہوگا تو جوڑے گی نا بےچاری. تو اس کا جو بےچارے کا ٹیگ ہٹانا تھا میں نے, تو 10 شادی کے بعد جو نا میں نے ایسے ایسا ٹیگ ہٹانا شروع کر دیا ان شاء اللہ. الحمد للہ.
4: تلا بھائی اتنا سب کچھ ہوا ہے, کوئی مین ایونٹ آپ کا 2025 کا رہا ہے ایسا جو آپ یاد رکھیں گے, بھائی یہ تو میرا مطلب ٹرن اراؤنڈ رہا ہے زندگی, کچھ ایسا مین ایونٹ رہا ہے 2025 میں؟
5: 2025 کا نا میرا مطلب الحمد للہ بڑا شکر لگا, مطلب یہ انٹرویو نا لوگ میرا دوسرا روپ دیکھیں گے سیریس والا, کیونکہ 2025 کا جو میرا ٹرن اراؤنڈ رہا ہے نا بڑا پروگریسو رہا ہے گروتھ وائز.

0: پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، زندگی میں بعض نعمتیں ایسی ہیں جنہیں ہم حاصل کرنے کے لیے بہت محنت اور تگودو کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں وسعت ہو، گھر میں برکت ہو، زندگی با مقصد اور بابرکت ہو، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ نعمتوں کا تعلق ہمارے رشتوں سے بھی ہو سکتا ہے؟ ماں باپ، بھائی بہن، چچا پھوپھی، ماموں، خالہ اور دوسرے قریبی رشتے، یہ وہ تعلقات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے ساتھ جوڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کو نبھانے کے بارے میں ایک ایسی خوشخبری سنائی ہے جسے سن کر انسان کا دل چاہتا ہے کہ آج ہی کسی بھولے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑ لے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی عمر میں درازی اور برکت عطا کی جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ سمعین کرام، صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتے کو زندہ رکھنا، حال پوچھنا، ضرورت میں ساتھ دینا، بیمار ہو تو عیادت کرنا، پریشان ہو تو تسلی دینا۔ یعنی صلہ رحمی صرف یہ نہیں کہ آپ عید کے دن ایک رسمی پیغام بھیج دیے، یہ سال میں ایک مرتبہ کسی تقریب میں ملاقات ہو گئی اور بس۔ رشتے ہمیشہ کسی بہت بڑے واقعے پر نہیں ٹوٹتے، چھوٹی سی چھوٹی باتوں پر۔ اس نے رابطہ کیوں نہیں کیا، یا پھر اس نے پہلے رابطہ کیوں نہیں کیا، میں کیوں کروں، اور یہی جملہ دونوں طرف ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ کیوں نہیں آیا، یہ کہتا ہے وہ کیوں نہیں آیا، دونوں انتظار کرتے رہتے ہیں اور درمیان میں ایک خوبصورت رشتہ خاموشی سے کمزور ہوتا رہتا ہے۔ تو میں ہی کیوں پہل کروں؟ صلہ رحمی کا اصل امتحان شاید یہی ہے۔ جو رشتہ دار آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ اچھا ہونا نسبتاً آسان ہے، وہ فون کرے تو آپ فون کریں، وہ تحفہ دے تو آپ تحفہ دیں، اصل سوال تب پیدا ہوتا ہے جب دوسرا شخص پیچھے ہٹ جائے، تب ہم کہتے ہیں میں ہی ہر بار کیوں رابطہ کروں۔ یہاں ہمیں نبوی تعلیم کا ایک اور مفہوم یاد رکھنا چاہیے کہ کامل صلہ صرف بدلے میں اچھا برتاؤ کرنے کا نام نہیں، حقیقی صلہ یہ ہے کہ اگر دوسری طرف سے رشتہ کمزور پڑ رہا ہو تو انسان اپنی طرف سے اسے جوڑنے کی کوشش جاری رکھے۔ اب صلہ رحمی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان خود کو مسلسل ظلم، بدسلوکی یا حقیقی نقصان کے سامنے بے حفاظت چھوڑ دے، یعنی ظلم برداشت کرتے رہے، یہ بھی صحیح نہیں۔ حتی الامکان دل میں یہ ارادہ رہے کہ میں دشمنی نہیں پالوں گا، حق تلفی نہیں کروں گا، اور جہاں محفوظ و مناسب طریقے سے خیر کا تعلق قائم رکھا جا سکتا ہے اسے بالکل ختم نہیں کروں گا۔ آج تو بھائی ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، زندگی بہت مصروف ہے، لیکن ذرا سوچیے کہ شاید ایک منٹ لگیں گے آپ کو کسی سے بات کرنے میں۔ ایک منٹ کا پیغام کبھی یہ کسی عمر رسید خالہ، کسی ماموں، کسی بہن بھائی یا کسی دور بیٹھے رشتہ دار کے لیے پورے دن کی خوشی بن سکتا ہے۔ رشتہ زندہ رکھنے کے لیے ہمیشہ لمبی ملاقات کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی ایک سلام، کبھی ایک فون، مشکل وقت میں صرف یہ کہنا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہی کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو صلہ رحمی سکھانا چاہتے ہیں تو انہیں دکھائیے، خود آپ ان کے رول ماڈل ہیں، تو آپ اپنے والدین کے ساتھ ہر ہمیشہ رابطہ رکھیں، بچوں کو سننے دیجئے، اپنی خالہ پھوپھی، چچا ماموں اور دوسرے رشتہ داروں کا احترام ان کے سامنے کیجئے۔ بچے جب دیکھیں گے کہ ان کے والدین خاندان کے بزرگوں کا حال پوچھتے ہیں، اختلاف کے باوجود ادب قائم رکھتے ہیں، تو اگلی نسل رشتوں کی قدر سیکھے گی۔ ورنہ اگر بچے ہر وقت بڑوں سے یہ سنیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، ہم ان سے بات نہیں کرتے، ان کے گھر مت جانا، تو ہم انجانے میں اگلی نسل کو رشتہ نہیں دشمنی وراثت میں دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: وقت رکا نہیں ہے، وہ تو نئے رستے بنا رہا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس کل کے لیے جو آج شروع ہو چکا ہے؟ پیش کرتے ہیں نیکسٹ جین۔ نیکسٹ جین، آر جے صفا اور آر جے امیتا کے ساتھ ایک ایسا سفر

جدید اور مختلف رنگوں والا معاشرہ ہے۔ تعلیم، کام اور روزمرہ زندگی میں لوگ مختلف قسم کے لباس پہنتے ہیں، پھر بھی روایتی لباس خاص مواقع پر اپنی جگہ قائم رکھتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جدید زندگی کے ساتھ اپنی ثقافتی پہچان کو بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ بچوں کو روایتی لباس کے بارے میں بتانا انہیں اپنے ورثے سے جوڑنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ جب وہ پوچھتے ہیں کہ تھوب، قطرہ یا پشت کیا ہے، تو انہیں ان چیزوں کے استعمال، آداب اور ثقافتی اہمیت کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ روایتی لباس ہمیں سادگی اور سلیقے کا درس دیتے ہیں۔ اس میں موسم کی ضرورت، راحت اور صفائی، خوبصورتی سب شامل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ لباس اس پہچان کو ظاہر کرتا ہے جو قطر کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ آج کا کلچر مومنٹ اسی پیغام کے ساتھ مکمل کرتے ہیں کہ لباس کسی بھی ثقافت کی زبان ہوتا ہے۔ قطری مردوں کا تھوب، قطرہ اور خاص مواقع کا بشت اپنی سادگی، شان اور وقار کی وجہ سے ایک خوبصورت روایتی نشانی ہے۔ جب ہم اپنے ورثے کو سمجھتے اور اہمیت دیتے ہیں تو اصل میں اپنی پہچان کو مضبوط بناتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیں اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔

اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے.

تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔

یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں

ڈالا ہے, ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں, لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے, اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے. پروردگار, میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لابس آیا ہے. پروردگار, یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں, لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے, شاید کہ یہ شکر گزار بنے. پروردگار, تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں, اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. اے میرے پروردگار, مجھے نماز قائم کرنے والا بنا, اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. پروردگار, میری دعا قبول کر. پروردگار, مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیو جبکہ حساب قائم ہوگا.

اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈرا دو جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبر

0: زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پشتا پشتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں، اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید۔ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے، تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر، تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں،

یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے, ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے, اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. ہم نے زمین کو پھیلایا, اس میں پہاڑ جمائے, اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی, اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں, اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. بارآور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں, پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو, زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے, اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا, وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی.

یہ جہنم جس کے وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے اس کے سات دروازے ہیں, ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے, بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر, ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے, وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے, انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں, مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ, جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر, تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں, ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو, ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو. انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں, تم مایوس نہ ہو. ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرستادگان الہی, وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں, ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے, جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی.